0: Na sporedu je prva ponovitev oddaje.
1: Današnji nasvet na Triglavu.
2: Pozdravljeni, danes sem z vami Saša Zadnik in skupaj bomo dvigovali uteži. Da dvigovanje uteži sodi med najbolj učinkovite vadbe, ko gre za preoblikovanje telesa in izgubo odvečnih kilogramov, ni nobena skrivnost. Čeprav so bile uteži nekaj, česar se je večina žensk v preteklosti malo izogibala, so se bale vse postati preveč nabildene, pa se jih večina danes zaveda, da to ni res in da ima ta priljubljen vadbeni pripomoček številne koristi. Poglejmo katere. Poleg fizičnega učinka, ki ga lahko ima dvigovanje uteži na telo, kot je izboljšanje presnove, gostote kosti in krepitev sklepov, je v tem, da postanete močnejši, to nekaj neverjetnega. Za mišično razmerje v telesu, ženstvene krivine in preventivno poškodbo je zelo pomemben trening z utežmi. To svetujejo tudi osebni trenerji in podarjajo, da je bojazen, da bi bile zaradi dvigovanja uteži videti preveč mišičaste, povsem odveč. Uteži so najboljša izbira, če želite porabiti kalorije, kar pa je glavni cilj pri hujšanju, oziroma preoblikovanju telesa. Več v nadaljevanju.

Danes skupaj dvigujemo uteži in vam svetujemo. V prvi vrsti nobena ženska, ki hodi v fitness 2-3 krat na teden za 1 uro, ne bo mogla pridobiti mišic, kot jih imajo bodybuilderke. Razlog je v tem, da ženske nimamo dovolj testosterona v telesu za to. Testosteron je velik dejavnik pri vaši sposobnosti izgradnje mišic, prav tako pa tudi vaša prehrana. Zaužiti morate veliko kalorij in beljakovin, da se lahko potem nabildate. Veliko žensk obožuje vadbo z utežmi in mnoge med njimi poročajo, da se zaradi tega počutijo bolj samozavestne. Med dvigovanjem uteži se boste počutile močnejše in imele boste občutek, da lahko naredite in dosežete karkoli. Vadba naj bo nekaj, v čemer uživate in rezultati bodo govorili sami zase. Seksi, srečna, samozavestna.

0: Danes dvigujemo uteži. Vaše telo bo močno, napeto in nenabildano, če boste dvigovali uteži. Beseda napeto je še ena modna beseda, ki se uporablja v zvezi z izgubo maščobe in izgradnjo mišic. Če želite izgledati napete, potem boste morali najprej pridobiti nekaj mišic, kar se doseže torej prav z dvigovanjem uteži. Nikakor pa ne boste videti nabildane. Ženske, ki želijo izgledati kot bodybuilderke, se res zelo trudijo, da jim to uspe. Ure in ure preživijo v fitnessu in da pridajo do takšnih rezultatov traja leta. No, pa ne le to, imajo tudi posebno dieto, ki zahteva veliko predanosti. Tako da vadba za moč ne gradi samo močnejših mišic, ampak tudi krepi vezivna tkiva in povečuje stabilnost sklepov. To deluje kot ojačitev za sklepe in pomaga preprečevati poškodbe. Krepitev glutealnih mišic lahko pomaga odpraviti ali ublažiti bolečine v križu in kolenih in olajša bolečine pri osteoartritisu. Nažalost, dvigovanje uteži ni tako preprosto, kot morda izgleda. Da bi lahko rasle, jih je treba izvati. To se imenuje preobremenitev mišic. Mišice morajo biti obremenjene z dovolj volumna in verjeli ali ne, obstaja pravilen način za programiranje vaše vadbe. Dvigovanje uteži krepi vaše mišice. Ko boste močnejše, bodo vsakodnevna opravila in rutinske vaje manj utrujajoče in veliko manj verjetno bo, da bodo povzročale poškodbe. Izboljšanje vaše mišične mase in moči poveča tudi telesno funkcijo in zadovoljstvo z življenjem. Svetujemo.
1: Poslušali ste današnji nasvet na Triglavu.
2: Slišali ste prvo ponovitev oddaje.

0: Pust v Merkurju. Ta ponedeljek samo za člane programa zvestobe Merkur zate. Obiščite najbližji trgovski center Merkur ter na blagajni koristite do 90% popust.
1: Merkur, ker je lahko še boljše.
2: Za vse, ki so pri svojem poslu odločni in za tiste, ki so vedno v pogonu. Volkswagen gospodarska vozila. Zanesljiva in izredno prilagodljiva vsem vašim potrebam in izzivom. Izberite najboljše za vaš posel. Izberite Volkswagen gospodarska vozila.
3: Vabi Integral Auto Jesenice.
4: Radio Triglav. Najboljši miks hitov za tvoj dan. Pesmi, ki jih vsi poznamo. In imamo radi.

0: Radio Triglav v službi. Od 10 do 2 slišiš najbolj zanimive gorenjske zgodbe in goro tvojih najljubših hitov. Sprosti se, uživaj in ob delu poslušaj Radio Triglav, tvojo postajo za Gorenjsko. Pokrovitelj Tedi.
1: Zoper stres in dehidracijo najbolj pomaga obisk Tedi bara. Prijazna postrežba, dobra družba. Tedi bar je prava stvar. Prletna pijača v Tedi bar na dobrav.
2: Tedi, peš eno rundo.
3: Išče skuter ali 125-kovični motor, ki ga lahko voziš z B kategorijo. Potem obišči TC Motoshop na Leskoškovi 12 v Ljubljani. Največja izbira, odlične cene in prava vožnja zate. TC Motoshop. Tvoj motor, tvoja svoboda.
4: Največji natek je, da so te učili služiti denar. Ne pa ga obdržati.
5: Morgan Housel razloži razliko.
6: Psihologija denarja v Hali Tivoli.
5: Enkrat in nikoli več. Eventim.si.
7: Ah, to je življenje. Dopust, sonce, morje, nobenih skrbi.
8: Iskreno, moje črevesje že razmišlja o povratni karti. Čas je za iskrenost. Brez kakovostnega probiotika ni brezskrbnega dopusta. Zato spakiraj Linex Forte in uživaj v poletju.
9: Pred uporabo natančno preberite navodilo o tveganju in neželenih učinkih, se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
10: Ali veš, kako so nastali največji imperiji v zgodovini? Od starega Egipta in rimskega imperija do Mongolov in britanskega imperija. Preberite v posebni izdaji revije History. Največji imperiji v zgodovini. Že v prodaji in na www.alivezda.si.

moji najljubši hiti. Radio Triglav. Tvoji najljubši hiti.

0: Spoštovane poslušalke in poslušalci naše verske oddaje na Radio Triglav Jesenice, prav lepo pozdravljeni. V Lukovem evangeliju 17. navadne nedelje med letom bomo slišali Jezusovo priliko o možu, ki je pozno po noči prosil soseda, naj mu da nekaj kruha. To priliko je povedal zato, da bi nas opogumil, da bi nebeškega očeta prosili za to, kar potrebujemo. Jezus želi, da bi k očetu prihajali z zaupanjem. Vztrajno trkajmo na Gospodova vrata in zaupajmo, da nam bo dal, kar potrebujemo.
1: Iz svetega evangelija po Luku. Nekoč Jezus na nekem kraju molil. Ko je nehal, mu je eden izmed njegovih učencev dejal: Gospod, nauči nas moliti, kakor je tudi Janez naučil svoje učence. Rekel jim je: kadar molite, recite: Oče, posvečeno bodi tvoje ime, pridi tvoje kraljestvo, naš vsakdani kruh nam dajaj od dne do dne in odpusti nam naše grehe, saj tudi mi odpuščamo vsakomur, ki nam je dolžan, in ne daj, da pademo v skušnjavo. In rekel jim je: kdo izmed vas, ki ima prijatelja, bo prišel polnoči k njemu in mu rekel: prijatelj, posodi mi 3 hlebe kruha, kajti k meni je s potovanja prišel prijatelj in mu nima s čim postreči. In mu bo on iznotraj odgovoril: ne nadleguj me, vrata so že zaprta in moji otroci z menoj posteli, ne morem stati in ti dati. Povem vam, če ne bo vstal in mu dal zato, ker je njegov prijatelj, bo vstal zaradi njegove nadležnosti in mu dal, kolikor potrebuje. Tudi jaz vam pravim, prosite in vam bo dano, iščite in boste našli, trkajte in se vam bo odprlo. Kajti vsak, kdor prosi, prejme, in kdor išče, najde, in kdor trka, se mu bo odprlo. Ali je med vami oče, ki bo dal svojemu sinu kačo, če ga bo prosil za ribo? Ali mu bo dal škorpiona, če ga bo prosil za jajce? Če torej vi, ki ste hudobni, znate dajati svojim otrokom dobre darove, koliko bolj bo nebeški oče dal svetega duha tistim, ki ga prosijo.

0: Spoštovani poslušalci, vabim vas, da v naslednjih trenutkih vsi skupaj pozorno prisluhnemo o premišljevanju za 17. navadno nedeljo med letom, ki ga nam bo posredoval gospod župnik Janez Kapistran Burja. Zadnja nedelja v juliju je zaznamovana z nekaterimi svetniki, med njimi Jakob, zato se imenuje tudi Jakobova nedelja. Potem Joachim in Ana, starša device Marije in Jezusovi stari starši. Zato se ta nedelja imenuje tudi nedelja starih staršev in ostarelih.
1: Nedelja ob koncu julija je zaznamovana z nekaterimi svetniki, ki godujejo ob koncu meseca. To nedeljo imenujemo Jakobova nedelja, saj le ta goduje 25. julija. Ker je njemu v Sloveniji posvečenih 68 cerkva, so seveda to nedeljo tam svete maše in se spominjamo tega velikega apostola. Za njim prav nič ne zaostaja Marija Magdalena, posvečenih je 53 cerkva. Tako je tudi njen god razlog za praznovanje. Še posebej, ker je njen god papež Frančišek povzdignil praznik, ker je Marija Magdalena tista, ki je prvo oznanila apostolom, da je Jezus stal od mrtvih. Zato je nadel vzdevek apostola apostolov. S tem se zaznamovanost in nedelja ne neha. Upoštevati je potrebno, da obhajamo na to nedeljo tudi Krištofovo nedeljo, ki jo zaznamujejo blagoslovi vozil in akcija Miva. Po župnijah duhovniki na to nedeljo blagoslavljamo vozila in voznike. Verniki pa darujejo za srečno prevožene kilometre za akcijo Miva, ki našim misionarjem priskrbi vozila za njihovo delovanje. Tako srečno prevoženi kilometri podpirajo delo misionarjev. Ob tem mi je ravno v teh dneh prišlo na uho informacija, da je v Franciji že okoli 2500 misionarjev iz afriških in drugih dežel. Vseeno pa nas akcija Miva spodbuja, da se zavedamo, kako pomembno je oznanjevanje Jezusa Kristusa. Ob koncu julija je še en god, ki zaznamuje dogajanje sredi šolskih počitnic. 26. julija godujeta Joachim in Ana, starši device Marije, in tako Jezusova stara starša. Papež Frančišek je za nedeljo po njunem godu določil, naj se praznuje svetovni dan starih staršev in ostarelih. Papež Leon je ob tem svetovnem dnevu zapisal nekaj besed. Svojo poslanico je naslonil na besede, ki povzemajo misel iz Sirahove knjige. Blagor človeku, ki ni izgubil svojega upanja. Pogled v svetopismo nam razkrije kar nekaj starejših, ki jih je Bog izbral, da bi deloval po njih. Abraham in Sara, katerima se je v starosti rodil sin Izak. Zaharija in Elizabeta, ki sta že mislila, da se je iztekel čas, a se jima je vseeno rodil sin Janez. Zaharija ob napovedi rojstva tega ni verjel, a vendar se upanje v njunem življenju izkaže za resnično. Po mnogih osebah in dogodkih Bog utrjuje naše upanje. Čeprav se zdi, da starost nima nič skupnega z upanjem, Bog ravno v tem obdobju daje razloge za upanje. Starejši so ravno zaradi zmanjšane fizične moči večji razlog za upanje. Poglejmo si Mojzesa. Pri 80-ih je bil poklican, naj izpelje izraelsko ljudstvo iz Egipta, postavljen nosilec upanja. Potrjuje besede, da fizična moč peša, a upanje in Božje delovanje se množita. Papež Leon XIV. Je v svoji poslanici zapisal takole. Če je torej res, da krhko starejših potrebuje moč mladih, je prav tako res, da neizkušenost mladih potrebuje pričevanje starejših, da modro načrtujejo prihodnost. Kolikokrat so nam bili stari starši zgled vere in pobožnosti, državljanske kreposti in družbene zavzetosti, spomina in ustrajnosti v preizkušnjah. Ta lepa dediščina, ki so nam jo izročili z upanjem in ljubeznijo, za nas ne bo nikoli zadosten razlog za hvaležnost in doslednost. Papež nas tako navaja, da ne gledamo samo na fizično moč, na storilnost, na fizično dediščino, ampak naj gledamo tudi na vrednote, na tisto dobro, ki bogati našo družbo. To prinaša upanje, takole zapiše. Božja zvestoba svojim obljubam nas uči, da je starosti neka blaženost, neko pristno evangelsko veselje, ki zahteva, naj podremo zidove brezbrižnosti, v katere so pogosto zaprti ostareli. Naše družbe se vse povsod preveč pogosto navadijo, da dopustijo, da tako pomemben in bogat del njihove skupnosti ostaja odrinjen in pozabljen. Ker gledamo vse skozi dobiček in uspeh, se nam izmuznejo vrednote, ki bolj bogatijo našo družbo. Ne smemo pozabiti tudi na cerkev. Spričo tega položaja je potrebna sprememba tempa, ki naj pokaže prevzem odgovornosti strani celotne cerkve. Vsaka župnija, vsako združenje, vsaka cerkvena skupina je poklicana, da postane dejavna v revoluciji hvaležnosti in skrbi, ki jo je treba uresničiti s pogostim obiskovanjem ostarelih, ustvarjanjem mrež podpore ter molitve zanje in z njimi, s tkanjem odnosom, ki lahko dajo upanje in dostojanstvo tistim, ki se čutijo pozabljene. Krščansko upanje nas vedno priganja, naj si drznemo več, naj razmišljamo na široko in se ne zadovoljimo status quo. V tem primeru delamo za spremembo, ki bo ostarelim vrnila spoštovanje in naklonjenost. Nas opomni papež Leon XIV. Svoji spodbudi za dan starih staršev in starejših. Ta dan starejših je razglasil papež Frančišek in tudi papež Leon XIV. Se naslanja na njegovo tradicijo. Sirahova knjiga izreka blagor tistim, ki niso izgubili upanja in namiguje, da je v našem življenju, posebno če je dolgo, lahko veliko razlogov, da se s pogledom oziramo nazaj namesto v prihodnost. Vendar pa je, kot je zapisal papež Frančišek, med svojimi zadnjim bivanjem v bolnišnici naše telo šibko, a kljub temu nam nič ne more preprečiti, da bi ljubili in da bi molili, da bi se darovali, da bi živeli drug za drugega v veri kot svetla znamenja upanja. Imamo svobodo, ki nam je ne more vzeti nobena težava, svobodo ljubiti in moliti. Vsi lahko ljubimo in molimo, nas spodbudi papež Leon XIV. Ljubezen je tista, ki zaznamuje naše življenje. Ljubezen do zakonca, do otrok, do staršev, do bratov in sester, ta zaznamuje naše življenje. Ta znamenja življenjske moči ljubezni, ki imajo svoje korenine v samem Bogu, nam dajo pogum in nas spominjajo, da čeprav naš zunani človek razpada, se naš notranji dan za dnem obnavlja. Zato še posebej kot starejši vztrajamo v zaupanju Gospoda. Vsak dan se pustimo prenoviti iz srečanja z njim v molitvi in sveti maši. Z ljubeznijo prinašajmo vero, ki smo jo živeli toliko let v družini in v vsakdanjih srečanjih. Vedno hvalimo Boga za njegovo dobrohotnost. Negujmo edinost z našimi dragimi. Odprimo svoje srce za tiste, ki so bolj oddaljeni in posebej za tiste, ki živijo v stiski. Vsaki starosti bomo znamenje upanja. Vsem želim, da bi živeli iz tega upanja, ki zaznamuje naše življenje v vseh obdobjih in da bi bili vir tega upanja tudi za druge.

0: prav tako pozorno pa sedaj prisluhnimo še katehezi papeža Leona XIV. Slišali bomo, da je Bog sam tisti, ki pride pri vsaki sveti maši, da bi nam stregal pri evharistični mizi, ko ga pod podobo kruha prejmemo v svoje srce. Prav tako tudi mi za gostoljubnost potrebujemo ponižnost, nežnost, pozornost in odprtost, kot tudi zato, da se pustimo biti gostje.
1: Dragi bratje in sestre, lepo nedeljo vam želim. Na gostoljubnost Abrahama in njegove žene Sare ter na to sester Marte in Marije, Jezusovih prijateljic, usmerja našo pozornost današnje bogoslužje. S temi besedami je papež Leon XIV. Začel nagovor pred opoldansko molitvijo na trgu pred vhodom v apostolsko palačo v Castel Gandolfu na 16. nedeljo med letom. Castel Gandolfo je sveti oče zapustil v torek 22. julija in se vrnil v Vatikan.
2: Vsakič, ko sprejmemo povabilo k gospodovi večerji in se udeležimo evharistične mize, je Bog sam tisti, ki pride, da bi nam stregel. In vendar je naš Bog prvi znal biti gost in še danes stoji pred našimi vrati in trka. Presenetljivo je, da se v italijanskem jeziku ospite nanaša tako na tistega, ki gosti, kot na tistega, ki je gost. Tako lahko na to poletno nedeljo premišljujemo o igri medsebojnega sprejemanja, brez katere naše življenje postane osiromašeno.
1: Potrebna je ponižnost tako zato, da gostimo, kot zato, da se pustimo biti gostje. Potrebna je nežnost, pozornost in odprtost. V evangeliju Marta tvega, da ne bo v celoti vstopila v veselje te izmenjave. Tako je zatopljena v to, kar mora storiti za sprejem Jezusa, da tvega, da bo uničila nepozaben trenutek srečanja. Marta je radodarna oseba, a Bog jo kliče k nečemu lepšemu od same radodarnosti. Kliče jo, naj pride iz sebe.
2: Drage sestre in bratje, le to nam omogoča, da zacveti naše življenje. Odpreti se nečemu, kar nas odvrača od nas samih in nas hkrati izpolnjuje. V trenutku, ko se Marta pritožuje, da jo je sestra pustila samo streči, se zdi, da je Marija izgubila vsakršen občutek za čas, saj so jo prevzele Jezusove besede. Ni nič manj konkretna kot njena sestra, niti nič manj radodarna, izkoristila je priložnost. Zato Jezus graja Marto, ker je ostala zunaj intimnosti, ki bi ji prinesla tudi veliko veselje.
1: Poletni čas nam lahko pomaga, da upočasnimo in postanemo bolj podobni Mariji kot Marti. Včasih si ne privoščimo boljšega dela. Potrebujemo nekaj počitka z željo, da bi se bolj naučili o umetnosti gostoljubnosti. Počitniška industrija nam želi prodati najrazličnejše izkušnje, a morda ne tiste, ki jo iščemo. Pravzaprav je zaston in vsakega resničnega srečanja ni mogoče kupiti. Bodi si z Bogom, z drugimi ali z naravo.
2: Preprosto moramo biti gostje. Narediti prostor in zanj tudi prositi, sprejeti in biti sprejet. Veliko lahko sprejmemo, ne samo dajemo. Abraham in Sara, čeprav sta stara, sta odkrila svojo rodovitnost, ko sta mirno sprejela samega gospoda v treh popotnikih. Tudi za nas je še toliko življenja, ki ga moramo sprejeti.
1: Molimo k presveti Mariji, gostoljubni materi, ki je sprejela gospoda v svojem telesu in mu skupaj z Jožefom dala dom. V njej si je naš poklic, poklic cerkve, da ostane za vse odprt dom, da še naprej sprejema svojega gospoda, ki prosi za dovoljenje, da vstopi.

0: Ob koncu naše oddaje pa prisluhnimo še zgodbi z naslovom Srečanje z Bogom, pisatelja Boža Rustja.
1: Srečanje z Bogom. Bog je poklical nekega človeka, da bi se rad z njim srečal na štiri oči ob točno določenem času. Človek se je takoj odpravil na pot, da ne bi zamudil srečanja. Na poti je srečal obupanega kmeta, ki se mu je ob cestni jarek pogreznil voz in ga ni mogel več premakniti. Ustavil se je, da bi mu pomagal in pri tem izgubil ogromno časa. Ko je končal, je odhitel na srečanje, toda Boga ni bilo več tam. Boga ni bilo več tam, ker ga je že srečal v kmetov stiski, saj je Jezus rekel, vse, kar ste storili kateremu teh najmanjših bratov, ste meni storili.

0: Spoštovani poslušalci, hvala za vaše poslušanje in z Bogom do naslednje oddaje čez 7 dni, v katerem naj vas spremlja Božji blagoslov in Marijino varstvo. Skrbno pazite nase in ostanite zdravi. Oddajo sem vodila Minka Smukavec, ostala besedila so brali gospod župnik Janez Kapistran Burja in zakonca Tončka in Tine Smukavec. Tehnično jo je oblikoval Tadej Jelušič, v celoti pa jo je pripravil glavni in odgovorni urednik gospod Janez Kapistran Burja, župnik v župniji Svetega Miklavža v Bohinjski Bistrici.
1: Slišali ste prvo ponovitev oddaje.
2: Adria Center Novo mesto. Prodaja in servis avtodomov ter počitniških prikolic Adria.
3: Poletna lady je tu, polna zabavnih zgodb, ki jih ne boste želeli zamuditi. Pokukajte v poletje znanih Slovencev, odkrite vroče dopustniške trende, počitniške kotičke evropskih monarhov, poletne romance in skrivnosti zvezdnikov doma in po svetu. Čakajo vas ekskluzivni pogovori, zanimive reportaže, ljubezenski roman, horoskop, križanke in še veliko poletnega branja. Naj bo poletna lady vaša popolna družba za plažo, vrt ali senčko pod drevesom.
4: Ejga, a gremo na Gorenjsko plažo v Tržič? Maš bazen za tamale, bazen za odrasle in še plavalni 50-meterski. Pa divjo reko, vodne masaže in lučke, ni da ni.
3: Na Gorenjski plaži so gorenjske cene, fletno poletno.
5: Radio Triglav, najboljši miks hitov za tvoj dan.
6: Lasciate mi cantare con la chitarra in mano.
5: Pesmi, ki jih vsi poznamo.
6: Došlo!

imamo radi. Tvoji najljubši hiti.

0: Na sporedu je prva ponovitev oddaje.
1: Poslušate Radio Triglav.
2: Radio Triglav.
3: Lepo pozdravljeni na Radiu Triglav, sem z vami Nataša Haraj. Pred nami je oddaja namenjena romski skupnosti.
4: V naslednjih minutah bo naš gost Jožek Horvat Muc, predsednik Zveze Romov Slovenije ter sveta romske skupnosti. V tokratni oddaji pa se bova pogovarjali o dvodnevni konferenciji, ki je potekala v Beogradu, posvečena pa je bila žal pokojnemu profesorju Rajko Djuriču. Gospod Muc, lep pozdrav.
5: Pozdravljeni.
4: Pa povejte nam kaj več o sami konferenci, kako je potekala, kdo je bil govornik. Govornik pa ste bili tudi med drugim vi.
5: Ja, zdaj najprej moram povedati, da je profesor dr. Rajko Djurič v času svojega življenja bil velik človek. Bil je pravzaprav intelektualec, bil je raziskovalec, jezikoslovec, zgodovinar. Bil je novinar, skratka profesor, tako da njegova dela so zelo znana, tudi njegovi osebni, če tako lahko rečemo, pogledi na določene situacije, ki so bile v različnih razdobjih Jugoslavije, kasneje Srbije in pa tudi Evrope, so zelo znani in pa zelo, zelo odmevni. Zdaj, Srpska akademija znanosti in umetnosti je pravzaprav Rajka Djuriča, ne bom rekel sprejela, ampak ga ocenila kot enega najbolj, mislim, med najbolj znanimi srpskimi intelektualci. Tako da se je pač odločila, da v spomin na njegova dela in življenje organizira to akademsko konferenco, kjer so različni akademiki, profesori, novinari, tudi oži družinski člani sodelovali pri tej konferenci in seveda konferenca je imela kar nekaj različnih sklopov. Govorilo se je o tem, kako je Rajko oziroma kako je svoja dela opravljal kot novinar, kot pesnik, kot raziskovalec, kot intelektualec, kot romolog, kot aktivist. Torej vsa ta področja so bila v teh dveh tudi obravnavana. Velik pečat je Rajko naredil na vseh teh področjih. Naj spomnim, da je seveda bil v času skupne države Jugoslavije eden izmed urednikov takratne revije Politika, to je v bistvu ena najmočnejša revija v tistem času bila, potem je bil namestnik urednika Tanjuga, torej Rajko je bil med tistimi romskimi aktivisti seveda na svetovnem merilu, ki je opravljal različne pomembne funkcije. Bil je predsednik svetovne romske organizacije, generalni sekretar, potem je bil tudi predsednik Evropske romske zveze, ki seveda ima sedež v Murski Soboti. V njegovem času so se zelo močno razvijale tudi druge aktivnosti, recimo Romski pen klub, pa Mednarodna romska akademija znanosti in umetnosti. Kar nekaj stvari se je takrat dogajalo. Predvsem pa je bil pač tisti, ki je mnoge mlajše generacije aktivistov, med njimi tudi mene osebno, pa še marsikoga, podučil, bil je naš mentor, predvsem moj na področju romologije. Tako da njegova dela, če povzamem, imajo izreden pomen za romsko skupnost, pa tudi širše. Kajti vsakdo, ki se bo lotil ali pa loti raziskave, tako akademske kot tudi laične ali pa čistko osebne, ne bo mogel iti mimo Rajkovih raziskav, tez, knjig in tako naprej.
4: Omenila sva pravzaprav, da delo profesorja Rajka Djuriča je veliko pripomogla k izboljšanju romskih pravic in tudi vaše delo ni kaj drugače. Kako pa sedaj ocenjujete položaj romske skupnosti? Trenutno, seveda po vseh tih dogodkih, ki so se dogajali, se je verjetno tudi kaj sedaj izboljšalo.
5: Mislim, da lahko tukaj samo povem stavek dva. Tukaj bi pravzaprav omenil, da ta aktivizem, ta zagnanost, kakorkoli že lahko rečemo, v času aktivistov Rajka, torej ta generacija je res bila tista, ki je v bistvu naredila zgodovinske premike za romsko skupnost na svetovnem merilu. Zdaj moram povedati, da je pravzaprav romski aktivizem veliko bolj viden, zaradi tega, ker je tehnika takšna, kot je, tehnika se je razvila in seveda vidnost teh aktivistov je vidna bolj kot recimo takrat v njegovem času, se je pa zgodilo nekaj drugega. Aktivizem ni tako močan, kot je bil, torej viden je, ni pa tako močan, kot je bil v tistem času, kaj te je tudi nekih, bom rekel, vidnih, močnih aktivistov pravzaprav v svetovnem merilu niti ni. In to je tisto, kar je Rajko Djurič za svojo ekipo dosegel. Tukaj so nekateri ljudje, ki jih pomnimo, tudi o katerih vedno govorimo, so vedno v tej, jaz rečem, v prvi ligi, ne? To je seveda Rajko Djurič, Slobodan Berberski, Sajid Baljić, Dragoljub Acković, to so tisti, ki so v bistvu pokazali in dosegli nekaj, kar seveda tudi mi v sedanjem času kot nekateri aktivisti tako na nacionalni kot tudi v svetovnem merilu lahko ocenimo samo kot pozitivno in tisto, kar nam je tudi mnogim dalo nek zagon, da smo lahko na tem področju nekaj naredili.
4: Jožek Horvat Muc, predsednik Zveze Romov Slovenije ter Sveta romske skupnosti, hvala vam in pa še uspešno delo naprej.
5: Hvala tudi vam.
3: Z Radio Triglav vam lep dan še naprej želim Nataša Haraj.
1: To je Radio Triglav. Triglav.
0: Slišali ste prvo ponovitev oddaje.
1: Radio Triglav v službi. Od 10 do 2 slišiš najbolj zanimive gorenjske zgodbe in goro tvojih najljubših hitov. Sprosti se, uživaj in ob delu poslušaj Radio Triglav, tvojo postajo za Gorenjsko. Pokrovitelj Tedi.
2: Zoper stres in dehidracijo najbolj pomaga obisk Tedi bara. Prijazna postrežba, dobra družba. Tedi bar je prava stvar. Prletna pijača v Tedi bar na dobrav.
6: Tedi, pešeno v rundo.
7: Če še zmer delaš iste finančne napake,
8: pol
7: jih boš delal do konca življenja.
8: Morgan Housel ti pove, zakaj.
7: Psihologija denarja. 19. oktober. Eventim.si.
9: Pri izbiri avtomobila je pomembno več kot le dobra cena. Štejejo kakovost, zanesljivost, ohranjanje vrednosti in občutek, da ste izbrali prav. Zato so tu priljubljeni SUV modeli Volkswagen. Po privlačnih cenah. Prava izbira ima svoje ime. Volkswagen. Več o ponudbi na Volkswagen.si.
10: Volkswagen.
11: Vabi Integral Auto Jesenice.

Reke tečejo ves dan in tudi po noči. Male veselo skakljajo čez kamne, velike se leno zvijajo prek ravnice. Tečejo, ko sije sonce in ko pada dež. A vsako večer se za hip, za kratek trenutek ustavijo vse reke sveta. Majhne in velike. Ta čas, ko reke mirujejo, je tako kratek, da ga ne znajo izmeriti niti najbolj pametni znanstveniki. Je pa dovolj časa, da si reke povedo pravljico. In to pravljico vsak večer lahko slišijo vsi otroci in tisti odrasli, ki si niso pozabili umiti ušes. Danes sem pravljico slišal tudi jaz.

Oh, kako mi godi. Kako je to lepo, ko se lopute mlinskega kolesa potapljajo vame. Jaz sem tekoča reka. Večino leta mirna in lena. Le pozno spomladi, ko se topi sneg daleč v visokih planinah in ko pade res veliko dežja, postanem hitra in rjava in močno narastem. A ljudje so zgradili nasipe ob meni, tako da prav daleč od brega ne morem. Malo so me stisnili. Vzeli so mi poplavne ravnice, kjer sem se včasih razlila in umirila. A prav je tako. Nočem biti grda reka, ki poplavlja, uničuje, razdira. Nočem jemati ljudem, kar so zgradili z veliko truda. Ne maram, da otroci jočejo, ker jih je strah divje črne vode. Imam pa rada ptice in mline, ki plavajo na meni. Ptice so še vedno tu. Nekatere celo leto, druge se le ustavijo in spočijejo na dolgi poti na jug ali sever. Prav vse imam rada, velike in majhne. Mlinov pa skoraj ni več. Včasih sem gostila 100 plavajočih mlinov. Oh, kako je čofotalo, poganjala sem vodna kolesa z vso močjo. Mlelo se je, da je bilo veselje. Pšenica, rž, koruza, ječmen, vse. Pred leti pa se je en pametnjakovič spomnil, da je boljša moka, če je pšenica zmleta v mlinu na elektriko. Kar nekaj plavajočih mlinov so razstavili in les uporabili za kurjavo. Fej in fuj. Bila sem tako jezna, da sem nekaj razmajanih in zapuščenih kar sama odtrgala od obale in potopila. Potem sem bila šele žalostna. 2 meseca sem jokala. In če reka joče, je hudo. Prestopila sem nasipe in zalila polja in vasi. Ptice so me končno potolažile in umaknila sem se v staro strugo. Zdaj sta le še 2 plavajoča mlina in čuvam ju kot svoje lastne oči. Moje oči pa so vsaki kapljici reke in ptice mi pomagajo. Zadnjič je tudi mene napadla pomladanska utrujenost. Valjala sem se po strugi in vse moje oči so se počasi zaprle. Z pobočja se je v reko prevrnilo veliko drevo in zaplulo proti mlinu. Jaz pa sem sanjala, kako me božajo veje in ptičke, ki pojajo svoje pomladanske pesmi. Takrat sem naenkrat odprla vse oči. Nad mano je švigalo na stotine ptic. Manjše so jezno čivkale in se s kljunčki zabadale v moje valove. Velike sive čaplje so s krili udarjale po vodni površini. Race so vzletale in pristajale in rezale globoke brazde po gladini. Vse to me je zbudilo. Hvala vam, ptice. Velikansko drevo je plulo po meni in se nevarno približalo mlinu. Grozilo je, da se zaleti v mlin in ga uniči, kar poskočila sem, zagrabila drevo in ga odrinila na breg. Tako močno sem pljusknila, da ga je zaneslo daleč na polje. Še danes ga lahko vidite, kako leži samo sredi njiv. Mlin je bil rešen.

Hip je čarobno minil. Reke spet tečejo, kot tečejo ves dan in tudi po noči. Pa mirno teci.

0: Champion! Najlepše ženske majice, kratke hlače, moške kopalke in natikači za vse generacije. Obiščite Champion trgovine ali naročite na champion.si.
1: Ful hudo, Champion.
2: Vsi berejo poletno Jano. Čudežev ni nikoli preveč. Šokantna reportaža o najbolje čuvani skrivnosti. Kristusov križ, trn iz krone in neraspadla telesa svetnikov v Vodnjanu.

Radio Triglav. Najboljši miks hitov za tvoj dan.

0: Radio Triglav v službi. Od 10 do 2 slišiš najbolj zanimive gorenjske zgodbe in goro tvojih najljubših hitov. Sprosti se, uživaj in ob delu poslušaj Radio Triglav, tvojo postajo za Gorenjsko. Pokrovitelj Tedi.
1: Zoper stres in dehidracijo najbolj pomaga obisk Tedi bara. Prijazna postrežba, dobra družba. Tedi bar je prava stvar. Prlet na pijačo v Tedi bar na Dobrav.
2: Tedi, te še eno rundo.
3: Pogačar, Dončić, Garnbret. Tri največje slovenske športne zvezde v novi reviji Ekipa. Pogačar na turu, ekskluzivna reportaža starta dirke. Razborljivo poletje Luke Dončića. Janja Garnbret ekskluzivno o sebi, kot še nikoli doslej. In še pet velikih intervjujev v novi reviji Ekipa. Že v prodaji.

0: Kia, podjetnikom prijazen računovodski servis.
1: Še 5 minut? Tudi najboljši avto vas jutraj ne naspi. Morda potrebujete slovensko posteljo? Obiščite spalni salon Slovenske postelje v Zapožah in Kranju. Zdravo spati, zdravo živeti. Več na posteljah.si.

0: Kam po prijeten petkov dopoldan?
1: V domači kotiček kmetijske zadruge Cerklje na Jesenicah.
0: Vsak petek v juliju in avgustu med 8 in 12 uro vas čakajo brezplačne degustacije domačih dobrot.
1: Piškoti, kava, narezki, siri in mlečni izdelki. Vsak teden nova razvajanja za vaše brbončice.
0: Ob tem pa še posebne tedenske akcije izbranih izdelkov.
1: Pridite, poskusite in odkrite nekaj novega. Domače je vedno najboljše.
0: Kmetijska zadruga Cerklje. Moj domači kotiček na Jesenicah.
2: Radio Triglav. Novice.

0: Lepo pozdravljeni, s vami sem Natalija Švab. V Berlinu se je sinoči med dogodkom v okviru parade ponosa zgodil napad z avtomobilom. Voznik je zapeljal v množico, pri čemer je ena oseba umrla, 16 ljudi je bilo ranjenih, 3 poškodovani so v smrtni nevarnosti. Nemška policija je sporočila, da je identificirala osumljenca, ki naj bi bil povezan z islamističnimi krogi, ter sprožila obsežno iskalno akcijo. Preiskovalci preverjajo tudi informacije o morebitnem drugem napadalcu z nožem. Nemški kancler Friedrich Merz je napad ostro obsodil, organizatorji pa so odpovedali preostale dogodke v okviru parade ponosa. Predsednik stranke Resnica Zoran Stevanović je napovedal, da bodo storili vse, da Boris Mijić oktobra ne bo več poslanec. Povod za to je prenos Mijićevega podjetja na Roka Snežiča. Stevanović Mijiću očita, da je stranko zavajal glede svojega finančnega stanja, izobrazbe in odnosa do delavcev. Od njega pričakuje, da bo poravnal vse obveznosti do zaposlenih ter prevzel odgovornost za svoja dejanja. Ob tem je pojasnil, da mu poslanskega mandata za zdaj ne morejo oduzeti, saj bi s tem stranka izgubila svoj sedež v državnem zboru. Kolesarje na dirki po Franciji pa danes čaka še zadnja etapa. Tadej Pogačar se bo po njej predvidoma 5. v karieri veselil naziva najboljšega. Zaključna preizkušnja v Parizu bo zaradi odločitve organizatorjev skrajšana na 89 km. Pogačar je pred etapo dejal, da si kljub veliki prednosti želi še malo dirkati in ne le simbolično pripeljati do cilja. V skupnem seštevku ima sicer več kot 6 minut prednosti pred najbližjim zasledovalcem.
1: Pet fivar Radovljica.
2: Ko ti vroče od zgor in zamaka od spod, greš po vse za ogrevanje in vodovod.
1: Imajo tudi vse za kopalnice in za hlajenje. Pet fivar ti polepša življenje.
2: Največji na Gorenjskem že 30 let. Pet fivar Radovljica.
0: Danes bodo predvsem na zahodu in jugu države plohe in nevihte. Najvišje dnevne temperature bodo od 22 do 28 stopinj. Jutri bo dokaj sončno s kakšno popoldansko ploho in nevihto.
3: Čez 300 metrov, zavite levo.
4: GPS, to pa ni prava pot.
3: Seveda, da je. Tu je Poli Detailing. Ob zbirnem centru na Jesenicah, kjer opravijo vse od čiščenja, polepitev in temnenja stekel.
4: Avtokozmetika Poli Detailing. Vse za vaše vozilo na enem mestu.
5: Promet na Radiu Triglav. Nič 80 22 55.
0: Na cestah ni večjih posebnosti, vsem, ki ste za volanom, pa želimo srečno in varno pot.

bralnem kotičku, tokrat o knjigi Lenarta Zajca Kolesca harmonije, roman o času. Urednik Boštjan Narat je ob knjigi zapisal takole: roman o brezčasju, obsedenosti in skritih mehanizmih, ki povezujejo življenja, stoletja in resnice, zakopane pred očmi sveta. Ko se po desetletjih znova pojavi skrivnostna ura, ki bi morala biti izgubljena, se začne razpletati zgodba o ljubezni, izginotju in času, ki ne teče tako, kot smo vajeni. Na neki način smo vsi gospodari časa, saj smo, mar ne? No, na neki način in do določene mere. Seveda smo v našem pojmovanju lastnega razmerja do časa nemalokrat površni. Izhajamo predvsem iz občutka, da nam naš čas na neki način pripada, da z njim razpolagamo, da smo torej gospodarji lastne usode, da je to, kar se nam dogaja, posledica naših odločitev, te pa so proizvod naše svobodne volje. Saj je tako, mar ne? Pisatelj Lenart Zajc se je rodil leta 1967, je sin slovenskega književnika Daneta Zajca in gledališke režiserke Helene Šobar Zajc. Prvi literarni prvenec, s katerim je začel svojo pisateljsko pot, se je zgodil leta 1998, ko je izdal knjigo 5 do 12. Knjiga je tudi avtobiografska, govori pa o življenju pisatelja v 80-ih letih. Avtor si je zanjo prislužil uvrstitev za izbor za nagrado Slovenskega knjižnega sejma v kategoriji Najboljši prvenec. Prav ta knjiga je bila razlog, da je Lenart Zajc zaključil s poučevanjem in se v celoti posvetil literarnemu svetu, pa ne le kot pisatelj knjižnih uspešnic, ampak tudi kot pisec reklamnih besedil, občasno prevajalec in ne nazadnje je svoje znanje še vedno razdajal mladim kot inštruktor za pripravo dijakov na maturo.

0: V bralnem kotičku na Radiu Triglav danes govorimo o knjigi Lenarta Zajca Kolesca harmonije, roman o času. Takole piše. Bila je njegova punca in to spoznanje mu je morala znova in znova prodreti do zavesti. Prekrasna, dobrih 10 let mlajša ženska, ki se je odločila biti njegova. Poli je pač taka bila, svet se je premikal, kot se je ona odločila in ne obratno. Globoko v srži svoje zavesti je vedel, da to ne more trajati ne vem kako dolgo. Pač zavedal se je, da se bo Poli slej ko prej odločila, da se premakne naprej, stran od njega, ampak v tem hipu je bila odločena biti njegova in bil je presrečen. Danes sem ti mislil predstaviti starega prijatelja, ji je rekel. Je zabaven? Pesnik je menda dober, sam se ne spoznam dovolj, da bi vedel. Tudi jaz ne, je rekla, poezija mi je tuja. Sem mislil, da ste Irci narod literatov, skomignila je, morda, ampak jaz nisem. Ti si čista poezija, Poli, če bi bil slikar, bi te naslikal takole golo na moji posteli in bi sliko imenoval poezija. Prasnila je v smeh. Se ti ne zdi nora ta obsedenost, kako moramo stvari naslikati, fotografirati, ujeti delec časa, ga ustaviti v večnosti in ga potem še deliti s čim širšim občinstvom? Duh časa. Katerega časa, saj to delamo že od nekdaj, le da so zdaj sredstva enostavnejša in bolj obvladljiva, kot so bila nekoč. Lažje me fotografiraš, kako se raztegnem tu pred tabo, kot pa bi me slikal s čopičem po platnu, se ti ne zdi? Hočeš, da te slikam? Skomignila je. Če že moraš, bi pa raje videla, da me poljubiš. Zelo običajna punca sem in lahko bi bila rojena kjerkoli, pa bi bila še vedno ena čista navadna Poli. Veš, da je Poli izpeljanka iz Meri. Nisi vedel, ne? Zdaj veš. Toliko v tokratnem bralnem kotičku na Triglavu. Govorili smo o knjigi Lenarta Zajca Kolesca harmonije, roman o času. Lep dan želim, Carmen Sluga.
1: Poslušali ste Bralni kotiček na Radiu Triglav.

0: V Merkurju. Ta ponedeljek samo za člane programa zvestobe Merkur zate. Obiščite najbližji trgovski center Merkur ter na blagajni koristite do 90% popust.
1: Merkur, ker je lahko še boljše.
2: Škoda Kodiak. Bencin, dizel, priključni hibrid. Izberite, kar vam ustreza. Škoda Kodiak. Oglejte si ga in ga preizkusite pri svojem prodajalcu vozil Škoda ali na škoda.si.
3: Škoda.
4: Vabi Integral Auto Jesenice.
1: Radio Triglav. Lokalne novice za Gorenjsko.
5: Dobar dan želim, Carmen Sluga. Vodstvo slovenskega hokejskega kluba Jesenice, ki je aprila dobila novo vodstvo, je zaradi težkega finančnega stanja ponudilo odstop. Člansko sezono 2026-27 v Podmežakli bodo zdaj skušali rešiti HD Mladi Jesenice. Po natančnem pregledu poslovanja je hitro postalo jasno, da ugotovljene okoliščine niso skladne s sliko, prikazano o primopredaji, je na klubski spletni strani zapisalo vodstvo kluba. Na dan so namreč prišla nepredvidena pretekla bremena, katerih dejanski pravni status in finančni obseg predhodno nista bila ustrezno razkrita. Ker gre za pravnomočno izvršljive obveznosti, ki glede na celoten proračun pomenijo neobvladljivo breme, je izpeljava sezone pod okriljem trenutnega društva žal onemogočena, so še sporočili iz kluba. Kot rešitelj se je ponudilo bratsko društvo HD Mladi Jesenice in izkazalo pripravljenost, da z lastnim programom in strukturami prevzame skrb za člansko ekipo. S tem korakom bodo nemoteno zagotovili prihodnost vrhunskega hokeja na Jesenicah, nadaljevanje tekmovanj in nemoten razvoj domačih igralcev na zdravih temeljih, so prepričani v jeseniškem taboru. Z namenom, da se omogoči nemoten prehod in poenotenje vodenja pod eno streho, bo vodstvo HDD Jesenice sklicalo izredni občni zbor, na katerem vsi člani obstoječega upravnega odbora ponujajo svoj odstop, s čimer se odpira pot novi organizacijski strukturi pod okriljem HD Mladi. Naša primarna dolžnost je zaščititi jeseniški hokej, igralce in navijače. Ko postane jasno, da društvo zaradi preteklih bremen ne more jamčiti varne izpeljave sezone, je edina odgovorna in športna poteza, da se umaknemo ter podpremo rešitev, ki jo ponuja HD Mladi Jesenice, je za klubsko spletno stran dejal predsednik HDD Jesenice Gregor Goričar in se zahvalil tudi klubu HD Mladi. Ta korak ni umik, temveč odločen skok naprej proti stabilnemu, transparentnemu in uspešnemu klubu, na katerega bomo spet vsi ponosni, so ob tem še zapisali Jeseničani.
6: Danes bodo predvsem na zahodu in jugu države plohe in nevihte. Najvišje dnevne temperature bodo od 22 do 28 stopinj. Jutri bo dokaj sončno, s kakšno popoldansko ploho in nevihto.
1: Promet na Radiu Triglav. Nič 80 22 55.
6: Na cestah ni večjih posebnosti, vsem, ki ste za volanom, pa želimo srečno in varno pot.
7: Radio Triglav lahko poslušate tudi na aplikaciji Radio Player, na spletu in na DAB-u.

0: Koristno sporočilo na Radiu Triglav.
1: Biostil. Vaše zdravje, naša skrb.
2: Današnji način življenja zahteva večjo podporo našemu telesu. Vsakdanje obremenitve puščajo posledice. Največ lahko naredite za svoje zdravje sami. Zagotovite svojemu telesu le najboljša, visoko kvalitetna slovenska prehranska dopolnila Biostile. Prisluhnite nam. Lepo pozdravljeni. Danes premierno predstavljamo novi Biostile kolagen nove generacije s šestimi viri kolagena, hialuronsko kislino, vitaminom C in skrbno izbranimi sestavinami. Z nami je Andreja Fras, pa iz podjetja Biostile. Andreja, dobrodošli.
3: Lepo pozdravljena. Vesela sem, da predstavljamo kolagen, namenjen vsem, ki želijo dolgoročno podpreti svoje telo, svojo kožo in aktiven življenjski slog.
2: Andreja, po čem se razlikuje od drugih kolagenov?
3: Gre za napredno formulacijo. Združili smo šest virov kolagena, goveji, ribi, piščančji in jajčno membrano, ter dodali hialuronsko kislino, vitamin C, silicij, kurkumin in šilaid. Ključ je v sinergiji sestavin, ki se zelo povežejo in delujejo skupaj.
2: Kaj je kolagen in zakaj ga pravzaprav potrebujem?
3: Kolagen je osnovna beljakovina v telesu, v koži, sklepih, kosteh. Po 25. letu ga telo tvori vedno manj, zato ga je res smiselno dodajati.
2: Pravite, da je po 30. letu ključnega pomena, da telo kolagen začne prejemati tudi s pomočjo prehranskih dopolnil.
3: Seveda, kajti kot sem rekla, po 25. letu začne telo izgubljati sposobnost naravne tvorbe kolagena. Po 30. pa je ta proces še bolj slab, torej še bolj upade. To se najprej opazi na koži, pojavijo se gube, koža je manj elastična. Ta manjko kolagena pa občutimo tudi na naših sklepih, na kosteh in na laseh.
2: No, povedati pa morava tudi, da je sestava kolagena izjemna. Je tako?
3: Res je tako. Naš kolagen je visoko kvaliteten in narejen v Sloveniji. Vsebuje kar šest tipov kolagena, torej trikrat goveji kolagen, piščančji kolagen, ribi in jajčni kolagen. Zdaj ne smem pa pozabiti povedati, da so vsi naši kolageni hidrolizirani in to pomeni razbiti na majhne delce, zato se v naše celice veliko lažje ugradijo. Njegovo delovanje na naše mišice občutimo takoj. Prispeva pa tudi k ohranjanju zdravih kosti. Vsebuje tudi silicij, mumijo smolo in kurkumin.
2: Odlično, Andreja, kako pa te posamezne sestavine vplivajo na naše telo? Zakaj so pravzaprav pomembne?
3: Čisto vsaka od njih v telesu igra svojo pomembno vlogo. Kolagen je osnovna beljakovina v telesu in je del naše kože, kosti, hrustanca, vezi in drugih vezivnih tkiv. Zato ga pogosto vključujemo v prehrano kot del vsakodnevne podpore telesu. Hialuronska kislina je naravno prisotna v telesu in je znana po tem, da ima sposobnost vezave vode. Zato je pomembna v tkivih, kjer je potrebna hidracija in elastičnost. Silicij je mineral, ki prispeva k normalnemu nastajanju vezivnih tkiv in je pogosto vključen v formulacije za podporo strukturi telesa. Kurkumin, ki ga pridobivamo iz kurkume, je pa rastlinska snov z antioksidativnimi lastnostmi.
2: Spoštovani poslušalci, izjemna sestava in naj poudarim kolagen s šestimi viri kolagena, kar je res odlično. In danes je novi Biostile kolagen na voljo s kar 50-odstotnim popustom. Za naročila pokličite na 080-88-88. Ponudba velja samo v času današnje oddaje. Po kratkem predahu smo ponovno skupaj.

0: Dobrodošli nazaj. Danes je v moji družbi gospa Andreja. Prišla je povedati, da so v podjetju BioStile ponovno naredili korak naprej in izboljšali že tako odličen kolagen. Kako do premierno predstavljenega kolagena? Ja, tako, da pokličete na 080-88-88. Izberite si tudi okus. Lahko je to nežna jagoda, sočen ananas ali klasika mango pomaranča. Andreja, zraven 6 virov kolagena pa ste dodali še druge sestavine. Katere?
1: Zdaj pri razvoju novega kolagena smo želeli ustvariti res celovito formulo. Zato nismo posegli le po enem viru kolagena, ampak smo združili kar 6 različnih virov hidroliziranega kolagena. Torej iz govedine, iz rib, iz piščanca in iz jajčne membrane. S tem smo ustvarili izdelek zelo bogato kolagensko osnovo. Ker pa smo želeli narediti korak dalje, smo formulo obogatili še s hialuronsko kislino. Dodali smo C-vitamin iz šipka, silici iz bambusa, kurkumin in šilait oziroma mumijo smolo. In vsaka od teh sestavin ima v sodobnih prehranskih dopolnilih svoje posebno mesto. Skupaj pa ustvarjajo premišljeno in uravnoteženo kombinacijo. Vemo namreč, da je kolagen pomemben sestavni del kože, kosti, hrustanca, vezi in drugih vezivnih tkiv. Njegova naravna tvorba pa žal z leti upada. In prav zato smo zaželeli pripraviti izdelek, ki temelji na kakovostnih virih kolagena in ga dopolnjujejo skrbno izbrane sestavine. Rezultat je sodobna, bogata formulacija za vse, ki želijo izbrati nekaj več.
0: Torej, ni le enosmerna formula, ampak ste presegli sami sebe. Kaj pa okusi?
1: Na voljo so kar 3 okusi. Ananas, jagoda in mango pomaranča. Vsak ima svoj značaj, od bolj svežega, dosadnega ali klasičnega okusa.
0: Andreja, pri kolagenskih izdelkih pogosto slišimo različne obljube, no pri vašem novem kolagenu pa omenjate tudi klinično preverjanje. Kaj je to?
1: To je ena od stvari, na katero smo še posebej ponosni. Učinkovitost kolagena je bila preverjena v certificirani klinični študiji, ki je potekala 60 dni pod nadzorom dermatologa in je vključevala kar 100 udeležencev. Rezultati so bili zelo spodbudni. Kar 81% udeležencev je poročalo o mehkejši in gladkejši koži. 70% o bolj sijočih laseh zdravega videza. 74% o močnejših nohtih z manj lomljenja. 70% pa jih je opazilo tudi manj izpadanja las. In takšni rezultati nam dajejo tisto dodatno potrditev, da gre za res kakovostno in izjemno premišljeno formulacijo.
0: Pa vendar, komu je izdelek namenjen?
1: Vsem odraslim, še posebej vsem starejšim po 30. letu. Primeren je za aktivne ljudi, za športnike, za vse, ki želite podpreti svojo kožo, sklepe in se enostavno počutiti odlično.
0: Spoštovani poslušalci, izkoristite današnjo premierno ponudbo. Novi BioStile kolagen s 6 viri kolagena je danes na voljo s kar 50% popustom. Vsak si zasluži, da se dobro počuti v svoji koži, z več energije, samozavesti in boljšim vsakdanom. Izkoristite današnjo posebno ponudbo minus 50% popust. Pokličite zdaj na 080-88-88 in ne odlašajte. Količine so omejene in zanimanja je veliko. Naredite nekaj zase že danes. Torej, 080-88-88. Lep dan vam želimo in srečno do prihodnič.

0: Če danes ne razumeš denarja, bo nekdo drug živel od tvojega dela.
1: Mirno, v redu.
2: Morgan Housel razloži, kako se temu izogneš.
1: Psihologija denarja.
2: 19. oktober, Tivoli. Karte, eventim.si.
3: Adria Center, Novo mesto. Prodaja in servis avtodomov ter počitniških prikolic Adria.
4: Ah, to je življenje. Dopust, sonce, morje, nobenih skrbi.
5: Iskreno, moje črevesje že razmišlja o povratni karti. Čas je za iskrenost. Brez kakovostnega probiotika ni brezskrbnega dopusta. Zato spakiraj Linex Forte in uživaj v poletju.
6: Pred uporabo natančno preberite navodilo o tveganju in neželenih učinkih, se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
7: Vsi berejo poletno Jano. Čudežev ni nikoli preveč. Šokantna reportaža o najbolje čuvani skrivnosti. Kristusov križ, trni iz krone in nerazpadla telesa svetnikov v Vodnjanu.
8: Ejga, a gremo na Gorenjsko plažo v Tržič? Imaš bazen za tamale, bazen za odrasle in še plavalni 50-meterski. Pa divjo reko, vodne masaže in lučke, ni da ni.
9: Na Gorenjski plaži so gorenjske cene, fletno poletno.

0: Radio Triglav. Novice.
1: Lepo pozdravljeni, z vami sem Natalija Švab. Nemška policija nadaljuje obsežno iskalno akcijo po smrtonosnem napadu na paradi ponosa v Berlinu. Iščejo 21-letnega Abdula B., ki je po navedbah oblasti povezan z islamističnimi krogi. Ljudi so opozorili, naj se mu ne približujejo, temveč takoj pokličejo policijo, če ga vidijo. V napadu je umrla najmanj ena oseba, 16 je bilo ranjenih, 3 so v smrtni nevarnosti. Preiskovalci preverjajo tudi možnost, da je imel osumljenec pomočnika in da je po trčenju avtomobila v množico sledil še napad z rezilom. V iskalni akciji sodeluje okoli 2200 policistov, ki jim pomagajo helikopteri in toplotne kamere. Siloviti gozdni požari v Franciji in Španiji so prisilili k evakuaciji že več kot 300 tisoč ljudi. Najhuje je na jugozahodu Francije, kjer se ogenj zaradi močnega vetra še naprej hitro širi. Oblasti so doslej evakuirale okoli 220 tisoč ljudi, zaprli so tudi del avtoceste proti španski meji in ustavili železniški promet. V Španiji so se razmere zahodno od Madrida

0: nekoliko umirile, vendar se požar sedaj širi proti Toledu. V ločenem požaru blizu Valencije pa je umrl en človek. Zaradi požarov pa so morali tudi skrajšati zadnjo etapo letošnjega tura. Francosko notranje ministrstvo je namreč na zaradi požarov prizadeto območje napotilo dodatne policijske sile, del policistov, ki bi sicer skrbeli za varnost dirke, pa so preusmerili na evakuacije. Zadnja etapa bo zato namesto prvotno predvidenih 133 merila le 89 km.
1: City Bar Radovljica. Prijetna terasa, velik izbor sladoledov, prijazno osebje. Med tednom odprto že od 6.30 dalje. Dobrodošli, City Bar Radovljica.
0: Danes bodo predvsem na zahodu in jugu države plohe in nevihte. Najvišje dnevne temperature bodo od 22 do 28 stopinj. Jutri bo dokaj sončno s kakšno popoldansko ploho in nevihto.
2: Vabljeni v studio Alples Lesce. Navdušite se nad novimi kuhinjami Alples in pohištvom za cel dom. Studio Alples Lesce v salonu Žakal na Alpski 62.
3: Promet na Radiu Triglav. Nič 80 22 55.
0: Na cestah ni večjih posebnosti, vsem, ki ste za volanom, pa želimo srečno in varno pot.

0: Skupaj za varnost.
1: Z Radia Triglav vas lepo pozdravljam, Matjaž Korošec. Poletje je tukaj, ampak ni vse samo v radostih, prijetnih, toplih temperatur in odhoda na dopust, ampak tudi, ja, velikokrat odhajamo na pot in pristanemo v gužvi. Ja, tudi to so poletne radosti, kaj ne rečemo naših cest. Danes bomo preverili, kako varno na poletne poti. Seveda pa začnemo, tako kot ponavadi, po glasbeni pauzi.

0: Radio Triglav poslušate in oddajo Skupaj za varnost. Danes bomo v oddaji preverili, kako varno na poletne poti. Poletna turistična sezona prinaša gostejši promet, daljše zastoje, visoke temperature in več voznikov z različnimi izkušnjami ter navadami. Prav zato se prometna varnost v tem času pogosto poslabša. Med najpogostejšimi vzroki najhujših prometnih nesreč ostaja tam prehitra oziroma neprilagojena vožnja ter vožnja pod vplivom alkohola. Pred odhodom preverimo prometne razmere in pot načrtujmo tako, da se izognemo največji gneči. Kadar je mogoče, izberimo manj obremenjene ceste. Na daljših poteh načrtujmo redne postanke, vozilo prezračimo, se razgibajmo in pimo dovolj brezalkoholnih tekočin. Na pot se vedno odpravimo spočiti. Vročina, sončna svetloba in dolgotrajna vožnja povečuje utrujenost, ki se pogosto pojavi po noči in zgodaj zjutraj ter med drugo in četrto uro popovdne. Ob prvih znakih zaspanosti, slabši zbranosti ali slabem počutju se čim prej varno ostavimo in si odpočimo. Odprto okno, glasna glasba ali kava ne morejo nadomestiti počitka. Vozimo strpno, previdno in defenzivno. Hitrost prilagodimo omejitvam razmeram na cesti, gostoti prometa ter svojim sposobnostmi. Ohranjajmo zadostno varnostno razdaljo in poskušajmo predvideti ravnanje drugih udeležencev. Na avtocesti so še posebej nevarni prevelika hitrost, prehitevanje po desni, prekratka varnostna razdalja, ustavljanje na odstavnem pasu brez nujnega razloga, vzvratna vožnja in vožnja v nasprotno smer. Ob zastoju moramo pravočasno ustvariti reševalni pas, saj tako omogočimo hiter dostop reševalcem, gasilcem in policiji. Vsi potniki morajo biti pripeti z varnostnim pasom, motoristi pa morajo uporabljati zaščitno čelado. Med vožnjo ne uporabljamo mobilnega telefona in ne upravljamo dejavnosti, ki zmanjšujejo pozornost. Alkohol, prepovedane droge in nekatera zdravila bistveno poslabšajo sposobnost varne vožnje, zato za volan vedno sedimo trezni. Previdni bodimo tudi ob poletnih neurjah in toči. Na avtocesti se ne ustavljamo v predorih ali na odstavnem pasu, ne obračajmo vozila in ne izstopajmo. Zmanjšajmo hitrost, povečajmo varnostno razdaljo in nadaljujemo do varnega mesta. V naseljih pazimo na pešce, kolesarje in otroke ter jim na prehodih omogočimo varno prečkanje ceste. Če opazimo voznika, ki zaradi alkohola, utrujenosti ali nevarnega ravnanja ogroža druge, pokličimo policijo na številko 113. Nikoli ne puščajmo otrok, starejših ali drugih ranljivih oseb v zaprtem vozilu na soncu. Temperatura v njem lahko zelo hitro naraste in povzroči smrtno nevarnost. Zapomnimo pa si, na cesti nismo sami. Zmirno, strpno in odgovorno vožnjo varujmo sebe, svoje sopotnike in vse druge udeležence v prometu. Oddajo Skupaj za varnost sem za vas pripravil Matjaž Korošec.
1: Poslušali ste oddajo Skupaj za varnost.

0: Obvestila.
1: Zadnja julijska torkova kinoteka, ki jo Gornjesavski muzej Jesenice pripravlja v sklopu jeseniškega poletja, bo na sporedu 28. julija ob 20. uri. V Slovenskem železarskem muzeju, banketni dvorani Kolparan, bodo predvajali nagrajeno mračno groteskno predelavo pravljice o pepelki, norveško črno komedijo oziroma grozljivko Grda polsestra. Vabljeni, vstopnine ni.
0: Ali veš, kako so nastali največji imperiji v zgodovini? Od starega Egipta in rimskega imperija do Mongolov in britanskega imperija. Preberite v posebni izdaji revije History. Največji imperiji v zgodovini. Že v prodaji in na www.alivezda.si.
2: Danes bodo predvsem na zahodu in jugu države plohe in nevihte. Najvišje dnevne temperature bodo od 22 do 28 stopinj. Jutri bo dokaj sončno s kakšno popoldansko ploho in nevihto.
0: Peugeot 3008 z novim hibridnim motorjem že za 27.900 evrov. Vaš prodajalec in serviser Peugeot Auto Partner Jesenice.
3: Promet na Radiu Triglav. Nič 80 22 55.
2: Na cestah ni večjih posebnosti, vsem, ki ste za volanom, pa želimo srečno in varno pot.
4: Radio Triglav lahko poslušate tudi na aplikaciji Radio Player, na spletu in na DAB-u.
5: Jo so dolani moje noči, moji dani, bili kaj karte razbacani. Na nizabutej minuti.

0: Obvestila.
1: Elektrogorenska obvešča, da bo zaradi vzdrževalnih del na elektroenergetskih napravah prekinjena dobava električne energije na območju krajevnega nadzorništva Jesenice in Kranjska Gora, in sicer v sredo 29. julija od 8. do 14. na delu napajalnega območja transformatorske postaje Mobilna 7 Javornik, natančneje na naslednjih naslovih. Cesta Borisa Kidriča 15, 17, 18, 22, 24, 25, 26, 26a, 27, 28, 29 in 34. Cesta Janeza Finžgarja 1, 1a. Cesta Slavka Likoviča 1, 1a, 2, 3, 3a, 4, 4a, 5, 5a in 9. Ulica Srečka Kosovela 5, 7, 9, 10, 11, 12, 13, 14 in 15. V času izklopa ravnajte z električnimi napravami, kot da so pod napetostjo. Podrobnejše informacije o načrtovanih izklopih električne energije najdete tudi na spletni strani www.elektropomišljajgorenska.si. Prosijo za razumevanje.
2: Če ne znaš z denarjem, te tudi tale oglas ne bo prepričal. Bod pač brez.
3: Počas, vse se da naučiti.
4: Morgan Housel v Hali Tivoli. Karte na eventim.si.
5: Škoda Kodiak. Bencin, dizel, priključni hibrid. Izberite, kar vam ustreza. Škoda Kodiak. Oglejte si ga in ga preizkusite pri svojem prodajalcu vozil Škoda ali na škoda.si.
6: Škoda.
7: Vabi Integral Auto Jesenice.

0: Radio Triglav. Novice.
1: Lepo pozdravljeni, z vami sem Natalija Švab. Nemška policija nadaljuje obsežno iskalno akcijo po napadu na paradi ponosa v Berlinu. Iščejo 21-letnega Abdula B., ki je po navedbah oblasti povezan z berlinskimi islamističnimi krogi. Letos pa je bil tudi izpuščen iz zapora za mladoletnike. V napadu z belim kombijem je umrla ena oseba, 16 je bilo ranjenih, med njimi trije huje. Policija preiskuje tudi možnost, da je po trčenju v množico sledil napad z ostrim predmetom. Zaradi incidenta so organizatorji odpovedali vse preostale dogodke parade ponosa, nemški kancler Friedrich Merz pa je napad ostro obsodil in napovedal temeljito preiskavo. Ne bomo dovolili, da nam kdo vzame naš način življenja. Tako pa po napadu berlinski župan Kai Wagner. Zahvalil se je policistom, reševalcem in organizatorjem za hitro ukrepanje ter nemudoma sproženo preiskavo. Ob tem je poudaril, da napad ne bo spremenil vrednot nemške prestolnice. Napad je tudi označil za napad na svobodo in odprto družbo ter poudaril, da bo mesto tudi v prihodnje ostalo zavezano strpnosti in odprtosti. 25-letni voznik, ki je bil pod vplivom alkohola in kokaina, pa je zgodaj zjutraj v Ljubljani povzročil tragično prometno nesrečo. Po ugotovitvah policije je 25-letnik v križišče Dunajske ceste in Topniške ulice zapeljal pri rdeči luči ter trčil v vozilo, ki je pravilno peljalo skozi zeleno luč. 80-letni voznik je zato zaradi hudih poškodb umrl na kraju nesreče. Policija okoliščine še preiskuje.
2: Pet fivar Radovljica.
3: Ko ti vroče od zgor in zamaka od spod, griš po vse za ogrevanje in vodovod.
2: Imajo tudi vse za kopalnice in za hlajenje. Pet fivar ti polepša življenje.

0: Gorenje.
1: Največji na Gorenjskem že 30 let. Pit Fever Radovljica.
0: Danes bodo predvsem na zahodu in jugu države plohe in nevihte. Najvišje dnevne temperature bodo od 22 do 28 stopinj. Jutri bo dokaj sončno s kakšno popoldansko ploho in nevihto.
2: Čez 300 metrov, zavite levo.
3: GPS, to pa ni prava pot.
2: Seveda, da je. Tu je Poli Detailing. Ob zbirnem centru na Jesenicah, kjer opravijo vse od čiščenja, polepitev in temnenja stekel.
3: Avtokozmetika Poli Detailing. Vse za vaše vozilo na enem mestu.
1: Promet na Radiu Triglav. Nič 80 22 55.
0: Na cestah ni večjih posebnosti, vsem, ki ste za volanom, pa želimo srečno in varno pot.

0: Triglavska sopotja.
1: Dober dan, s vami sem Nataša Haraj, pred nami je oddaja Triglavska sopotja. V naslednjih minutah bomo govorili o letovanjih, ki jih to poletje organizira Slovenska Karitas. V naši družbi zato lepo pozdravljam generalnega tajnika Petra Tomažiča. Dobar dan.
2: Dobar dan, lep pozdrav.
1: No, kot sem dejala, bova govorila o letovanjih, ki jih pripravljate to poletje, kje, za koga, kako se to organizirate?
2: Ja, po Sloveniji poleti bo letos potekalo več kot 16 različnih programov letovanj in taborov. Najbolj poznano je letovanje otrok biserov v Portorožu, potem je pa tukaj še letovanje otrok na Rakitni, v Soči, pa tudi različni tabori po vsej Sloveniji, ki jih organizirajo naše škofijske Karitas in pa župnijske Karitas, tako da vse skupaj bo letos več kot 1550 otrok z nami. Je pa poleg teh letovanj za otroke, poleti potekajo tudi letovanja za družine in je tudi 180 staršev, seveda skupaj z otroki vključenih v ta letovanja. V spomladanskem in pa jesenskem času, torej izven počitnic poletnih, pa z nami letuje tudi več kot 180 starejših. Tako da so tukaj zelo različni programi, seveda glavnina tega pa predstavlja letovanja otrok.
1: No, če spregovoriva o letovanjih za otroke, kaj jim pripravljate, ki vse letujejo?
2: Ja, pripravljamo različen in pester program. Seveda, ko gre za morje, je najbolj pomemben del tisti, ko so otroci na plaži, lahko izkusijo morje, se tam tudi igrajo in tako naprej. Drugače pa vsak dan je pripravljen tudi različen program, od zabavnega večera z igrami, do učenja različnih spretnosti. Na vsake dva dni imajo tudi kakšnega pomembnega in zanimivega gosta, ne vem, od gasilcev, policajev, gorskih reševalcev, znanih glasbenikov in podobno. Skratka, otroci lahko se z njimi srečajo, spregovorijo, dobijo tudi dober zgled in pa, kar je zelo pomembno, na letovanjih sklenejo tudi nova prijateljstva, se učijo takih zdravih odnosov in skratka se zelo obogatijo. Mi tudi imamo zelo dobro pokritost teh letovanj z animatorji. Skoraj 300 jih sodeluje v teh letovanjih za otroke, tako da poskušamo ustvariti res varno okolje in spremljanje teh otrok, tako kot bi bili v domači družini. Otroci, ki pa so na letovanjih, seveda so pa iz socialno ogroženih družin, ali imajo učne težave, težave v duševnem zdravju, ali so tudi otroci s posebnimi potrebami. Skratka, vsi, ki mogoče med letom so v stiku z nami v drugih programih pomoči, jih poskušamo po letu tudi vključiti. To je ta vidik morja in letovanj na morju. Letovanja so pa tudi na Rakitni, tam imamo 5 tednov letovanj, tam pa otroci kuhajo, skupaj se učijo, kako iz tiste hrane, ki ostane vsak dan, naslednji dan pripraviti nov obrok. Potem se zelo velik gibajo, učijo zdravega sloga življenja. Podobno je tudi na letovanjih v Soči, kjer je tudi seveda v naravi z veliko gibanja in z veliko učenja zdravega načina življenja. Tako da ta letovanja so izjemno pestra, pa do tega, da nekatere naše škofijske Karitas organizirajo tudi enodnevni izlet in otroke peljejo na morje, tako da oblike so zelo različne.
1: No, če namenimo par besed še programu za starejše, kaj pripravljate za njih?
2: Za njih seveda pa je poseben vidik in sicer prihajajo ljudje, ki imajo ponovat tudi kakšne zdravstvene težave, tako da se opolnomočijo na tem področju. Ker je to jesen pa zima, jih ponovat peljemo tudi plavati v kakšen bazen. Enako imajo prostočasne dejavnosti in zanimive stvari tam, kjer bivajo v Portorožu, tako da je to res nekaj lepega. Nekateri izmed njih tudi dejansko še niso videli morja oziroma niso bili nikoli dlje kot en dan na morju. Nekateri že dolg časa niso mogli iti, ker jim seveda zdrave to onemogoča in so zelo veseli, da jih seveda tja pripeljemo, so lahko z nami. Poskušamo pa seveda, da nekako tudi dvignejo svojo kvaliteto življenja, se kaj novega naučijo, grejo tudi v akvarij ali pa na kakšen izlet. Tako da je ta teden je zelo pester in zelo hitro mine za starejše.
1: Kako na Slovenski Karitas financirate vse te programe?
2: En velik financer letovanj za otroke je seveda Radio 1 s to akcijo, ki jo vsako leto pelje. In tudi letos nas je pri tem podprl, pri vseh teh projektih. Drug pomemben financer je Fundacija invalidskih in humanitarnih organizacij, pa seveda tudi manjše različne akcije na lokalnem nivoju in pa financeri. Tako da vse skupaj seveda nekako poskušamo sestaviti v mozaik različnih dejavnosti, ki so namenjene otrokom. Poleg teh letovanj pa mnoge naše župnijske Karitas sodelujejo tudi pri logistiki oratorijev, kjer pa so seveda otroci, kjer starši nimajo za njih varstva med poletjem in tudi tako obliko dejavnosti izkoristijo.
1: Ta letovanja potekajo že vrsto let, ne? Kakšni so vtisi otrok, morda tudi prostovoljcev, ki delujejo, animatorjev, ne?
2: Ja, moram povedati, da veliko teh animatorjev je bilo prav teh otrok udeležencev na letovanjih. Skratka, s to dobro izkušnjo, tudi sami potem se vključijo in dajo tudi v sebe za otroke, ki prihajajo. Otroci so pa zelo nezahtevni, res z majhnimi stvarmi se razveselijo in imajo res lepa doživetja, odpirajo se jim novi svetovi. In pa ta prijateljstva, ki jih sklenejo tako z animatorji kot z drugimi otroki, delujejo seveda tudi med letom. Hvala vsem, ki podpirajo ta letovanja in seveda si želimo, da bi tudi v prihodnosti lahko osrečili v poletnem času čim več otrok.
1: V naši družbi je bil generalni tajnik Slovenske Karitas Peter Tomažič. Z njim sem se pogovarjala, Nataša Haraj. Lep dan še naprej vam želim.
0: Poslušali ste Triglavska sopotja.

0: Danes bodo predvsem na zahodu in jugu države plohe in nevihte. Najvišje dnevne temperature bodo od 22 do 28 stopinj. Jutri bo dokaj sončno, s kakšno popoldansko ploho in nevihto.
1: Promet na Radiu Triglav. Nič 80, 22, 55.
0: Na cestah ni večjih posebnosti, vsem, ki ste za volanom, pa želimo srečno in varno pot.
2: Radio Triglav lahko poslušate tudi na aplikaciji Radio Player, na spletu in na DAB-u.

0: Išče skuter ali 125 kubični motor, ki ga lahko voziš z B kategorijo. Potem obišči TC Motoshop na Leskoškovi 12 v Ljubljani. Največja izbira, odlične cene in prava vožnja zate. TC Motoshop. Tvoj motor, tvoja svoboda.
1: Poletna lady je tu, polna zabavnih zgodb, ki jih ne boste želeli zamuditi. Pokukajte v poletje znanih Slovencev. Odkrite vroče dopustniške trende, počitniške kotičke evropskih monarhov, poletne romance in skrivnosti zvezdnikov doma in po svetu. Čakajo vas ekskluzivni pogovori, zanimive reportaže, ljubezenski roman, horoskop, križanke in še veliko poletnega branja. Naj bo poletna lady vaša popolna družba za plažo, vrt ali senčko pod drevesom.
2: Shopping, shopping in Graz.
3: Potuj, kupuj. Z Rozmanom se posvetuj na telefonski številki 04 531 52 49.
4: Kopalni izlet v Izolo 27. julija, veliki klek Grossglockner 30. julija. Moravske Toplice in Radenci od 6. do 10. septembra. Šarganska osmica od 19. do 23. septembra in od 24. do 28. septembra. Madžarske Toplice od 5. do 9. oktobra. Strunjan od 23. do 28. oktobra in od 14. do 19. novembra. Bernardin od 15. do 18. novembra. Terme Ozren od 27. septembra do 2. oktobra, Medžugorje od 17. do 19. oktobra, Banja Vručica, več terminov v septembru, oktobru, novembru in decembru. Rozman bus 04531 5249, 04185563 ali 3x2nv.rozmanbus.si.

0: Vam po prijeten petkov dopoldan.
1: V domači kotiček kmetijske zadruge Cerklje na Jesenicah.
0: Vsak petek v juliju in avgustu med 8 in 12 uro vas čakajo brezplačne degustacije domačih dobrot.
1: Piškoti, kava, narezki, siri in mlečni izdelki. Vsak teden nova razvajanja za vaše brbončice.
0: Ob tem pa še posebne tedenske akcije izbranih izdelkov.
1: Pridite, poskusite in odkrite nekaj novega. Domače je vedno najboljše.
0: Kmetijska zadruga Cerklje. Moj domači kotiček na Jesenicah.
2: Radio Triglav. Novice.
3: Lepo pozdravljeni, s vami sem Natalija Švab. Romunija je na Črnim morjem sestrelila že tretji brezpilotni letalnik v zadnjih treh dneh. Po navedbah romunskega obrambnega ministra je vojaško letalo F-16 dron uničilo približno 5 minut potem, ko je vstopil v romunski zračni prostor. Prvi dron je Romunija sestrelila v petek, drugega pa v soboto blizu meje z Ukrajino. Predsednik države je sporočil, da je preiskava prvega primera pokazala, da je šlo za brezpilotni letalnik tipa Shahed, kakršnega vojni proti Ukrajini uporablja Rusija. Preiskava preostalih dveh primerov še poteka. Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski med tem opozarja, da Rusija pripravlja novo okrepitev svojih sil s pomočjo Severne Koreje. Po njegovih besedah je Moskva Pjongjang zaprosila za dodatnih 30 tisoč vojakov, ki naj bi jih namestili v ruski regiji Voronež. Severna Koreja naj bi Rusiji dobavila tudi nove lansirnike raket. Zelenski meni, da gre za priprave na jesenske vojaške operacije in da ruski predsednik Vladimir Putin ne kaže nobenih znakov pripravljenosti za mir. Severna Koreja je Rusiji doslej po nekaterih ocenah poslala že okoli 15 tisoč vojakov, od katerih naj bi jih bilo najmanj 2 tisoč ubitih. Znanih pa je tudi več podrobnosti včerajšnje letalske nesreče v Nemčiji, ko je manjše letalo strmoglavilo na stanovanjsko hišo. Policija je potrdila, da sta v nesreči umrla 66 in 77-letni moški iz Bremna. Enega so našli takoj po strmoglavljenju, drugega pa šele po večurnem iskanju, saj je bila hiša tako poškodovana, da so se reševalci težko prebili do razbitin. V času nesreče družine, ki živi v hiši, ni bilo doma, zato med stanovalci ni bilo žrtev.
1: City bar Radovljica. Prijetna terasa, velik izbor sladoledov, prijazno osebje.

0: Je med tednom odprto že od 6.30 dalje. Dobrodošli, City Bar Radovljica.
1: Danes bodo predvsem na zahodu in jugu države plohe in nevihte. Najvišje dnevne temperature bodo od 22 do 28 stopinj. Jutri bo dokaj sončno s kakšno popoldansko ploho in nevihto.
2: Vabljeni v studio Alples Lesce. Navdušite se nad novimi kuhinjami Alples in pohištvom za cel dom. Studio Alples Lesce v salonu Žakelj na Alpski 62.
3: Promet na Radiu Triglav. Nič 80 22 55.
1: Na cestah ni večjih posebnosti, vsem, ki ste za volanom, pa želimo srečno in varno pot.

Osmrtnica. Umrl je Jožef Krmel z Javorniškega nabrežja. Svojci sporočajo žalostno vest, da jih je po težki in hudi bolezni zapustil dragi Jožef Krmel z Javorniškega nabrežja. Pogreb bo v ponedeljek 27. julija ob 12. uri na pokopališču na Blejski Dobravi. Od njega se lahko poslovite na dan pogreba od 11. ure dalje v tamkajšnji poslovilni vežici.

0: Pogrebna služba Jeko Jesenice. Ob izgubi najdražjih vam stojimo ob strani z nasveti in zanesljivo ter kakovostno izvedbo pogrebnih storitev. V najtežjih trenutkih smo tukaj za vas. Pokličite nas na telefonsko številko 031 520 200 in uredili bomo vse potrebno.
1: Pogrebne storitve Novak, Hraše 19 Lesce. Za vas 24 ur na dan na območju občin Bled, Bohinj, Gorje in Radovljica. Za vas uredijo vse potrebno. Sprejemajo tudi naročila za sveže in suhe ikebane in ostale cvetlične aranžmaje. Vabljeni tudi v cvetličarno ob pokopališču na Bledu. Telefon 04 655 987 ali 040 887 112.

0: Obvestila.
1: Zadnja julijska torkova kinoteka, ki jo Gornjesavski muzej Jesenice pripravlja v sklopu jeseniškega poletja, bo na sporedu 28. julija ob 20. uri. V Slovenskem železarskem muzeju, banketni dvorani Kolparan, bodo predvajali nagrajeno mračno groteskno predelavo pravljice o pepelki, norveško črno komedijo oziroma grozljivko Grda polsestra. Vabljeni, vstopnine ni.
2: Problem ni denar. Problem si ti. Morgan Housel. Predavanje Psihologija denarja.
3: Eventim.si.
4: Pogačar, Dončić, Garnbret. Tri največje slovenske športne zvezde v novi reviji Ekipa. Pogačar na turu. Ekskluzivna reportaža starta dirke. Razborljivo poletje Luke Dončića. Janja Garnbret ekskluzivno o sebi, kot še nikoli doslej. In še pet velikih intervjujev v novi reviji Ekipa. Že v prodaji.
5: Škoda Kodiak. Bencin, dizel, priključni hibrid. Izberi Vidite, kar vam ustreza. Škoda Kodiak. Oglejte si ga in ga preizkusite pri svojem prodajalcu vozil Škoda ali na škoda.si.
6: Škoda.
7: Vabi Integral Auto Jesenice.
8: Danes bodo predvsem na zahodu in jugu države plohe in nevihte. Najvišje dnevne temperature bodo od 22 do 28 stopinj. Jutri bo dokaj sončno s kakšno popoldansko ploho in nevihto.
9: Peugeot 3008 z novim hibridnim motorjem že za 27.900 evrov. Vaš prodajalec in serviser Peugeot Auto Partner Jesenice.
10: Promet na Radiu Triglav. Nič 80 22 55.
8: Na cestah ni večjih posebnosti, vsem, ki ste za volanom, pa želimo srečno in varno pot.
11: Radio Triglav lahko poslušate tudi na aplikaciji Radio Player, na spletu in na DAB-u.

0: Obvestila.
1: Elektrogorenska obvešča, da bo zaradi vzdrževalnih del na elektroenergetskih napravah prekinjena dobava električne energije na območju krajevnega nadzorništva Jesenice in Kranjska Gora, in sicer v sredo 29. julija od 8. do 10. na območju naslednjih transformatorskih postaj: Javorniški rovt Nadomestna, Pregrada, Trebež, Javorniški rovt Vikendi, Mala hidroelektrarna Javornik 2, Mala hidroelektrarna Podrižo, Straža in Javorniški rovt. V času izklopa ravnajte z električnimi napravami, kot da so pod napetostjo. Podrobnejše informacije o načrtovanih izklopih električne energije najdete tudi na spletni strani www.elektropomišljajgorenska.si. Prosijo za razumevanje.
2: Krade. Vsak dan ti krade. Inflacija ti krade denar vsak dan. Ti pa kar gledaš, ali kaj?
3: Zato poslušaj Morgana Housla. Psihologija denarja, 19. oktober, Hala Tivoli.
4: Karte, event in pika.
5: Poletna Lady je tu, polna zabavnih zgodb, ki jih ne boste želeli zamuditi. Pokukajte v poletje znanih Slovencev, odkrite vroče dopustniške trende, počitniške kotičke evropskih monarhov, poletne romance in skrivnosti zvezdnikov doma in po svetu. Čakajo vas ekskluzivni pogovori, zanimive reportaže, ljubezenski roman, horoskop, križanke in še veliko poletnega branja. Naj bo Poletna Lady vaša popolna družba za plažo, vrt ali senčko pod drevesom.
6: Ega, a gremo na Gorensko plažo v Tržič. Imaš bazen za tamale, bazen za odrasle in še plavalni 50-meterski. Pa divjo reko, vodne masaže in lučke, ni da ni.
5: Na Gorenski plaži so gorenske cene. Fletno poletno.

0: Radio Triglav. Novice.
1: Lepo pozdravljeni, s vami sem Natalija Švab. Ne bomo dovolili, da nam kdo vzame naš način življenja. Tako po napadu na paradi ponosa berlinski župan Kai Wegner. Zahvalil se je policistom, reševalcem in organizatorjem za hitro ukrepanje ter nemudoma sproženo preiskavo. Ob tem je poudaril, da napad ne bo spremenil vrednot nemške prestolnice. Dejanje je sicer označil za napad na svobodno in odprto družbo ter poudaril, da bo mesto tudi v prihodnje ostalo zavezano strpnosti ter odprtosti. Pri nas odmeva izjava predsednika stranke Resnica Zorana Stevanoviča, da poslancu Borisu Mijiču odreka podporo. Napovedal je, da bodo storili vse, da Mijič oktobra ne bo več sedel v državnem zboru. Kot je pojasnil, ga za zdaj ne morejo razrešiti, saj bi stranka s tem izgubila poslanski mandat. Oktobra pa bo po njegovih besedah to mogoče urediti tako, da sedež ostane Resnici. Stevanovič je Mijiču podporo odrekel po prenosu njegovega podjetja na razpitega Roka Snežiča. Očita mu zavajanje glede finančnega stanja, izobrazbe in odnosa do delavcev ter od njega zahteva, da poravna vse obveznosti do zaposlenih in prevzame odgovornost za svoja dejanja. Skrajno neprimerno. Tako pa učitelji ocenjujejo načrt, da bodo na srednji šoli v ameriški zvezni državi New York jeseni začeli preizkušati humanoidnega robota z umetno inteligenco. Robota Sally je sicer razvilo podjetje Realbotics, ki je pred časom prevzelo proizvajalca zelo realističnih seksualnih lutk, kar je sprožilo dodatne polemike. Robot bo učencem pomagal pri učenju in odgovarjal na vprašanja tudi zunaj pouka. Učitelji in del lokalne skupnosti opozarjajo, da roboti ne morejo nadomestiti človeškega stika. Hkrati pa izražajo pomisleke glede zasebnosti podatkov in varnosti sistema.
2: Pet fivar Radovljica.
3: Ko ti vroče od zgor in zamaka od spod, griš po vse za ogrevanje in vodovod.
2: Imajo tudi vse za kopalnice in za hlajenje. Pet fivar ti polepša življenje.
3: Največji na Gorenjskem že 30 let. Pet fivar Radovljica.
1: Danes bodo predvsem na zahodu in jugu države plohe in nevihte. Najvišje dnevne temperature bodo od 22 do 28 stopinj. Jutri bo dokaj sončno s kakšno popoldansko ploho in nevihto.
4: Čez 300 metrov, zavite levo.
5: GPS, to pa ni prava pot.
4: Seveda, da je. Tu je Poly Detailing. Ob zbirnem centru na Jesenicah, kjer opravijo vse od čiščenja, polepitev in temnenja stekel.
5: Avtokozmetika Poly Detailing. Vse za vaše vozilo na enem mestu.
0: Promet na Radiu Triglav. Nič 80 22 55.
1: Zastoj so na primorski avtocesti pred Postojno proti Kopru in pred Postojno proti Ljubljani, pa tudi pred predorom Karavanke proti Avstriji. Vsem, ki ste za volanom, želimo srečno pot.

0: Poslušate Radio Triglav. Radio Triglav.
1: Dober dan, z vami sem Nataša Haraj. Muzej Kranjska Gora v Liznikovi domačiji in Kaženkova hiša v Ratečah pomembno zaokrožujeta obsežne dejavnosti Gornjesavskega muzeja Jesenice pri ohranjanju in predstavljanju kulturne, naravne in železarske dediščine Gornjesavske doline. V obeh enotah je predvsem poudarek na stalnih etnoloških vsebinah, za obiskovalce pripravljajo občasne razstave, delavnice in druge dogodke. Janko Rabič je pred mikrofon povabil višjo kustodinjo za etnologijo v Gornjesavskem muzeju Jesenice, Špelo Smole Milat. Povedala bo več o pestrih dogajanjih v obeh enotah v Kranjski Gori in v Ratečah.
2: V okviru Gornjesavskega muzeja Jesenice seveda delujeta tudi dve enoti v občini Kranjska Gora, seveda poleg Slovenskega planinskega muzeja v Mojstrani, in sicer muzej Kranjska Gora v Liznikovi domači v Kranjski Gori in pa muzej Rateče v Kajženkovi hiši v Ratečah. Oba dva muzeja sta bolj recimo etnološke narave. V Liznikovi domači predstavljamo nekako način življenja, predvsem to bivalno kulturo, bogate kmečke, gruntarske družine. Nekje v 19. stoletju je interjer, sicer sama hiša iz 17. stoletja. Medtem ko v Kajženkovi hiši v Ratečah je pa na stalni razstavi poudarek tako na lokalni zgodovini Rateč, predvsem pa tej posebnosti Rateč, torej rateški noši, ki kot vemo je še danes zelo živa in si jo tudi v živo lahko ogledamo vsako leto na vaškem dnevu v Ratečah 15. avgusta.
3: V prvi polovici letošnjega leta na obeh lokacijah, predvsem v Kranjski Gori, kar živahno.
2: Kajženkova hiša v Ratečah je sicer čez leto večinoma zaprta oziroma je vedno odprta za najavljene obiskovalce. Torej tudi, če se posameznik odloči hišo ogledati, mu bomo to seveda omogočili, ni pa stalno odprta, zato je tudi temu primerno nekoliko manj programa. Medtem ko pa Liznikova domačija je pa bolj živahna, ker imamo tudi namenski prostor za občasne razstave. Letos je na ogled trenutno že tretja. Začeli smo ob kulturnem prazniku z likovno razstavo Laure Koder. Laura Koder sicer prihaja iz Štajerske, ampak je zelo domača že v Kranjski Gori, mlada likovna ustvarjalka, se je predstavila svojimi grafikami. Potem smo imeli pred poletjem spomladi na ogled našo lastno razstavo, ki smo jo pripravili v sodelovanju s Triglavskim narodnim parkom, to je Ogle, Črna moč, Fužin, torej o oglarstvu v Gornjesavski dolini, ki bo pa na ogled tudi v jeseni na Bledu v infocentru Triglavskega narodnega parka Triglavska roža. Trenutno je pa na ogled zelo zanimiva, zelo bogata etnološka razstava, ki so jo pripravili v Tržiškem muzeju. Njen avtor je dr. Bojan Knific, ki jo je pripravil v sodelovanju s folklorno skupino Karavanke. In sicer naslov je Od glave do pet je Kranjec odet, tako da predstavlja predvsem zgodovino obuvanja, ampak ker Kranjec ni odet samo od pet, tudi do glave, je na ogled bogat fundus kostumov folklorne skupine Karavanke, tako da imate na ogled kar 13 kompletnih slovenskih noš iz različnih obdobji in pa območji. V jeseni pa nadaljujemo z razstavnim programom, zdaj so že kar naši redni gostje Društvo Vršič, ki nam bodo pripravili razstavo o vojaških pokopališčih iz Prve svetovne vojne na območju Vršiča, Trente in Kranjske Gore. Zadnja letošnja razstava, ki jo bomo prikazali v Liznikovi domači, bo pa razstava Življenje ob meji, ki jo pripravljamo v sodelovanju z Društvom Vršič in Razvojno agencijo Gorne Gorenjske. In sicer raziskujemo vpliv meje, ki se je zarezala v katastrsko občino Rateče. Torej vemo, da po rapalski pogodbi je precejšen del slovenskega etničnega ozemlja pripada v Italiji, tako tudi večina rateških posestov obdelovalne zemlje ostala v Italiji. Zanimivo pa je to, da tudi po Versajski pogodbi po drugi svetovni vojni se meja v Ratečah ni več spremenila, tako da pravzaprav ta meja še danes do določene mere kroji vsakdanjik v Ratečah.

0: Radio Triglav poslušate. Za popestritev poletja bodo v muzeju Kranjska Gora v Liznjakovi hiši in Kaženkovi hiši v Ratečah pripravili delavnice, primerne za otroke in družine. Višja kustodinja za etnologijo v Gornjesavskem muzeju Jesenice Špela Smolej Milat.
1: Poletje je namenjeno tudi otroškim delavnicam, družinskim delavnicam, seveda so delavnice primerne za vse starostne skupine. V Liznjakovi domačiji v Kranjski Gori bodo potekale vsak dan od 28. julija do 1. avgusta, pripravila jih naša kustosinja pedagoginja Natalija Štular. Potem se pa od 10. do 15. avgusta selimo v Rateče oziroma od 11. do 15. avgusta. Kajžankova hiša bo 15. avgusta, tako kot vedno, odprta ves dan, seveda, ko bo potekala prireditev Vaški dan.
2: Verjetno pa poleti kar turistični vrvež tudi v Liznjakovi domačiji.
1: Seveda, Kranjska Gora, poletna turistična sezona v Kranjski Gori pravzaprav že kar nekaj let kar prekaša zimsko, tako da zagotovo mnogi obiskovalci pridejo v muzej namensko. Marsikateri je pa pač naključni mimoidoči. Če ne drugega, v teh vročih poletnih dneh je stara kmečka hiša prijetna osvežitev.
2: Verjetno pa z vseh vetrov prihajajo.
1: Tako je. Seveda, glede na strukturo še zmeraj, če gledamo v splošnem, prevladujejo Slovenci, kajti čez leto gostimo tudi mnoge šolske skupine, pa tiste, ki letujejo v teh centrih šolskih in obšolskih dejavnosti. Medtem, ko v poletnem času bi rekla, da prevladujejo celo tujci, večinoma jih je iz tukaj sosednjih držav, pa tudi iz bolj oddaljenih, predvsem pa evropskih držav.
2: Vse podrobnejše informacije pa verjetno na vaših spletnih straneh in še kje.
1: Tako, kar se tiče samega programa, kdaj se kaj dogaja, odpiralni časi in pa cene vstopnin.
0: Prispevek je pripravil Janko Rabič. Z Radija Triglav vam lep dan še naprej želim tudi Nataša Haraj.
3: To je Radio Triglav.

0: Zgodbe z Gorenjske, zabava in tvoji najljubši hiti. To je Gorenjsko jutro. Vsak delovni dan od 6 do 10. Stavo spet jutri zjutraj, ko se zbudiš. Pokrovitelj.
1: A1 optika na Jesenicah. Hiter in zanesljiv internet za vaš dom. Preverite dostopnost na a1.si ali nas obiščite na prodajnem mestu A1 Jesenice, cesta Maršala Tita 34. Poglej drugače. A1.

0: v Merkurju. Ta ponedeljek samo za člane programa zvestobe Merkur Zate. Obiščite najbližji trgovski center Merkur ter na blagajni koristite do 90% popust.
1: Merkur, ker je lahko še boljše.
2: Champion! Najlepši ženske majice, kratke hlače, moške kopalke in natikači za vse generacije. Obiščite Champion trgovine ali naročite na champion.si.
3: Ful hudo. Champion. Ali veš, kako so nastali največji imperiji v zgodovini? Od starega Egipta in rimskega imperija do Mongolov in britanskega imperija. Preberite v posebni izdaji revije History. Največji imperiji v zgodovini. Že v prodaji in na www.alivezda.si.
1: Radio Triglav. Lokalne novice za Gorenjsko.
4: Dobar dan, želim Carmen Sluga. Občina Jesenice je na avtobusnem postajališču Potoki dotrajano nad strešnico zamenjala z novo, s čimer je potnikom znova zagotovila urejen in varen prostor za čakanje na avtobus. Postajališče stoji ob regionalni cesti, zato je za njegovo ureditev pristojna država. Občina Jesenice je pristojne večkrat pozvala k zamenjavi dotrajane nadstrešnice, vendar kljub več pobudam niso ukrepali. Ker občina želi zagotoviti enako kakovost javne infrastrukture v vseh delih občine, se je odločila, da za zamenjavo nadstrešnice poskrbi sama. Nova pridobitev bo potnicam in potnikom zagotavljala boljše pogoje za čakanje na avtobus ter prispevala k večji urejenosti in varnosti javnega prostora na Potokih. Vrednost investicije je znašala nekaj več kot 10 000 evrov. Od tega je priprava betonskega temelja z armaturo za montažo nadstrešnice stala dobrih 2000 evrov, dobava in montaža nove nadstrešnice pa 8000 evrov. Po koncu skakalne sezone so v dolini pod Poncami zabrneli stroji. Vendar ne na letalnici bratov Gorišek, ki jo kmalo čaka povečanje, pač pa so se delavci lotili obsežne obnove Blotkove velikanke. Ta je bila prejšnji teden končana in je že v akciji, so sporočili planiški delavci. V času pomladi in začetku poletja so planiški delavci zamenjali dotrajano leseno podlago pod plastiko na hrbtišču Blotkove skakalnice, ki jo je skozi leta načela vlaga, ter jo tako pripravili na novo sezono treningov. Delavci so morali zaradi sanacije odstraniti tudi plastično podlago, ki pa so jo po koncu del znova namestili. Dela so končali prejšnji teden, so sporočili iz Nordijskega centra, tako da na Blotkovi velikanki znova trenirajo številni skakalni upi iz Slovenije in tujine. Planica ponuja vrhunske pogoje tudi za trening tekačev na smučeh skozi vse leto. Rolkarska proga poteka po delu profila prog, na katerih so se leta 2023 za svetovne naslove borili najboljši na svetu. Rolkarsko progo v Planici uporabljajo številni športniki, med njimi tudi slovenska in številne druge reprezentance.
5: Danes bodo predvsem na zahodu in jugu države plohe in nevihte. Najvišje dnevne temperature bodo od 22 do 28 stopinj. Jutri bo dokaj sončno s kakšno popoldansko ploho in nevihto.
1: Promet na Radiu Triglav. Nič 80 22 55.
5: Zastoj so na primorski avtocesti pred Postojno proti Kopru in pred Postojno proti Ljubljani, pa tudi pred predorom Karavanke proti Avstriji. Vsem, ki ste za volanom, želimo srečno pot.
6: Radio Triglav lahko poslušate tudi na aplikaciji Radio Player na spletu in na DAB-u.

0: Pri izbiri avtomobila je pomembno več kot le dobra cena. Štejejo kakovost, zanesljivost, ohranjanje vrednosti in občutek, da ste izbrali prav. Zato so tu priljubljeni SUV modeli Volkswagen. Po privlačnih cenah prava izbira ima svoje ime. Volkswagen. Več o ponudbi na volkswagen.si.
1: Volkswagen. Vabi Integral Auto Jesenice.
2: Ah, to je življenje. Dopust, sonce, morje, nobenih skrbi.
3: Iskreno, moje črevesje že razmišlja o povratni karti. Čas je za iskrenost. Brez kakovostnega probiotika ni brezskrbnega dopusta. Zato spakiraj Linex Forte in uživaj v poletju.
4: Pred uporabo natančno preberite navodilo o tveganju in neželenih učinkih, se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
5: Še 5 minut? Tudi najboljši avto vas jutraj ne naspi. Morda potrebujete slovensko posteljo? Obiščite spalni salon Slovenske postelje v Zapožah in Kranju. Zdravo spati, zdravo živeti. Več na posteljah.si.

0: Radio Triglav. Novice.
1: Lepo pozdravljeni, z vami sem Natalija Švab. Na najvišji evropski gori Elbrus v Ruskem Kavkazu se je tragično končal vzpon skupine alpinistov iz Bosne in Hercegovine. Reševalci so na višini okoli 5350 metrov našli trupli dveh planincev, medtem ko tri še vedno pogrešajo. Sedemčlansko odpravo je med vzponom zajelo močno snežno neurje. Enemu članu se je uspelo samostojno spustiti v dolino in poklicati na pomoč, še enega pa so rešili reševalci. Iskanje pogrešanih otežujejo močan veter, slaba vidljivost in izjemno nevarne vremenske razmere. Siloviti gozdni požari v Franciji in Španiji so prisilili k evakuaciji že več kot 300 tisoč ljudi. Najhuje je na jugozahodu Francije, kjer se ogenj zaradi močnega vetra še naprej hitro širi. Oblasti so doslej evakuirale okoli 220 tisoč ljudi, zaprli so tudi del avtoceste proti španski meji in ustavili železniški promet. V Španiji so se razmere zahodno od Madrida sicer nekoliko umirile, vendar se požar zdaj širi proti Toledu. Zaradi požarov pa so morali tudi skrajšati zadnjo etapo letošnjega tura. Francosko notranje ministrstvo je namreč zaradi požarov prizadeto območje napotilo dodatne policijske sile, del policistov, ki bi sicer skrbeli za varnost dirke, pa preusmerili na evakuacije. Zadnja etapa bo zato namesto prvotno predvidenih 133 merila le 89 km.
0: City Bar Radovljica. Prijetna terasa, velik izbor sladoledov, prijazno osebje. Med tednom odprto že od 6.30 dalje. Dobrodošli. City Bar Radovljica.
1: Danes bodo predvsem na zahodu in jugu države plohe in nevihte. Najvišje dnevne temperature bodo od 22 do 28 stopinj. Jutri bo dokaj sončno s kakšno popoldansko ploho in nevihto.
2: Vabljeni v studio Alples Lesce. Navdušite se nad novimi kuhinjami Alples in pohištvom za cel dom. Studio Alples Lesce v salonu Žakal na Alpski 62.
0: Promet na Radiu Triglav. Nič 80 22 55.
1: Zastoj so na primorski avtocesti pred Postojno proti Kopru in pred Postojno proti Ljubljani, pa tudi pred predorom Karavanke proti Avstriji. Vsem, ki ste za volanom, želimo srečno pot.

0: Teden pod Triglavom.
1: Lep pozdrav, z vami sem Rok Podakar.
2: Obiskovalci Golice in okoliških planin morajo upoštevati omejitev prometa na gozdni cesti med Križovcem in Suhim sedlom nad Javorniškim rovtom. Na tem odseku od začetka junija do konca septembra velja prepoved vožnje z motornimi vozili. Sezonski prometni režim je Zavod za gozdove Slovenije določil na pobudo lastnikov gozdov in v sodelovanju z lokalno skupnostjo. Namen omejitve pa je izboljšati varnost na razmeroma ozki gozdni cesti, omogočiti nemoteno gospodarjenje z gozdovi ter zmanjšati prometne obremenitve in vplive na naravno okolje. Območje je predvsem v poletnih mesecih priljubljeno med pohodniki, planinci in drugimi obiskovalci. Ti morajo svoje vozilo pustiti pred zaprtim odsekom ter pot proti Suhemu sedlu, Golici in okoliškim planinam nadaljevati peš. Zakaj so se odločili za takšno ureditev in kaj želijo z njo doseči, pa pojasnjuje župan občine Jesenice Peter Bohinec.
3: Tako bo med 1. junijem in 30. septembrom na tem odseku prepovedana vožnja z motornimi vozili. Prepoved pa ne velja za lastnike, upravljalce, najemnike zemljišč ter objektov, za oskrbo in vzdrževanje koče na Golici, za potrebe gospodarjenja z gozdovi, upravljanja z divjadjo, kolesarjenje ter službene vožnje, tako da okoliški prebivalci, tako da to ne vpliva na okoliške prebivalce. Namen nove ureditve pa je izboljšati varnost vsem uporabnikom in uporabnic, omogočati nemoteno gospodarjenje z gozdovi in prispevati k varovanju naravnega okolja.
2: Prepoved velja za avtomobile, motorna kolesa in druga motorna vozila, prometni režim pa predvideva tudi nekaj izjem. Vožnja je dovoljena lastnikom, upravljavcem in najemnikom zemljišč oziroma objektov na tem območju, pa tudi za potrebe gospodarjenja z gozdovi, upravljanja z divjadjo, službenih voženj ter oskrbe in vzdrževanja koče na Golici. Omejitev ne velja za kolesarje. Ti morajo vožnjo prilagoditi razmeram na gozdni cesti ter paziti na pohodnike, delovne stroje in vozila, ki imajo dovoljen dostop. Obiskovalcem pristojni svetujejo, naj upoštevajo postavljeno prometno signalizacijo, vozila parkirajo tako, da ne ovirajo drugih udeležencev ali dostopa intervencijskih služb in zaradi dodatnega dela poti peš za izlet načrtujejo nekoliko več časa. Omejitev na cesti Križevec-Suho sedlo bo veljala do vključno 30. septembra.

0: Poslušate oddajo Teden pod Triglavom.
1: Iz Begunj prihaja spodbudna novica za domačine, obiskovalce in vse, ki se skozi kraj vozijo vsak dan. Popolna zapora državne ceste, ki bo potrebna zaradi gradbenih del ob psihiatrični bolnišnici Begunje, bo po novih predvidevanjih trajala en teden manj, kot je bilo sprva načrtovano. Popolna zapora se bo začela v ponedeljek 27. julija. Potrebna bo zaradi izklopa ob državni cesti in izvedbe hidroizolacije objekta psihiatrične bolnišnice Begunje, ki je tudi investitor projekta. Dokončno odločitev o načinu izvedbe del so sprejeli na koordinacijskem sestanku. Pred tem je investitor naročil dodaten sondažni izkop, na podlagi njegovih rezultatov pa so projektanti, gradbeni nadzor in predstavniki Zavoda za varstvo kulturne dediščine Slovenije ocenili, da se lahko dela izvedejo po predvidenem projektu. Čeprav popolne zapore ceste zaradi zahtevnosti in varnosti del ne bo mogoče preprečiti, je pomembna pozitivna informacija, da so izvajalci predvideni čas del skrajšali za en teden. To pomeni manj nevšečnosti za prebivalce Begunj, dnevne migrante, obiskovalce, bolnišnice in druge udeležence v prometu. V času zapore bo sicer treba upoštevati začasno prometno ureditev in načrtovati nekoliko več časa za pot. Voznikom zato priporočajo, naj spremljajo prometno signalizacijo in sprotna obvestila pristojnih služb. Investitor je občino Radovljica in krajevno skupnost Begunje obvestil, da bo javnost o poteku del in vseh nadaljnih aktivnostih redno obveščal. Krajše trajanje zapore je dobrodošla novica predvsem sredi poletne turistične sezone, ko je promet na obočju Begunj in širše radovljiške občine praviloma povečan. Če bodo dela potekala po načrtih, se bo tako cestna povezava lahko znova odprla prej, kot je bilo predvideno ob prvotnih napovedih.

0: Poslušate oddajo Teden pod Triglavom.
1: Prebivalci Gorenjske lahko s svojimi predlogi sodelujejo pri načrtovanju prihodnjega razvoja prometa in trajnostne mobilnosti v regiji. Pobude zbirajo v okviru priprave regionalne celostne prometne strategije Gorenjske, ki bo prometni razvoj usmerjala v prihodnjih 7 letih. Organizatorje zanimajo predvsem težave, s katerimi se ljudje srečujejo na vsakodnevnih poteh. Med drugim lahko opozorijo na manjkajoče ali nevarne kolesarske povezave, slabo dostopnost javnega prevoza, nevarne cestne odseke ter ovire pri dostopu do službe, šole, zdravstvenih ustanov in drugih pomembnih ciljev. Za prebivalce Zgornje Gorenjske so lahko posebej pomembni predlogi za boljše avtobusne in železniške povezave med Jesenicami, Žirovnico, Radovljico in Kranjsko Goro, pa tudi ureditev varnejših kolesarskih povezav ter izboljšanje dostopnosti do zdravstvenih, izobraževalnih in drugih javnih ustanov. Dobrodošle so tudi pobude, povezane s prometnimi obremenitvami v času turistične sezone in z boljšim povezovanjem posameznih krajev brez uporabe osebnega avtomobila. K sodelovanju so poleg prebivalcev vabljeni tudi predstavniki občin, javnih zavodov, gospodarstva, nevladnih organizacij in druge zainteresirane javnosti. Posebej dobrodošli so predlogi, ki presegajo meje posamezne občine in bi lahko izboljšali prometne povezave na širšem območju Gorenjske. Pobudo je mogoče oddati prek spletnega portala za vključevanje javnosti. Predlagatelji na zemljevidu označijo lokacijo, na katero se predlog nanaša, težavo ali možno rešitev čim natančneje opišejo ter po potrebi dodajo fotografijo ali drugo obrazložitev. Predloge bodo zbirali do 30. avgusta 2026. Zbrane pobude bodo ena od podlag za pripravo prihodnjih prometnih ukrepov in naložb, katerih cilj je varnejša, učinkovitejša in vsem dostopnejša mobilnost na Gorenjskem.
0: Poslušali ste oddajo Teden pod Triglavom, z vami sem bil Rok Podakar.
2: Poslušali ste oddajo Teden pod Triglavom.

0: Zgodbe z Gorenjske, zabava in tvoji najljubši hiti. To je Gorenjsko jutro. Vsak delovni dan od 6 do 10. Stavo spet jutri zjutraj, ko se zbudiš. Pokrovitelj.
1: A1 optika na Jesenicah. Hiter in zanesljiv internet za vaš dom. Preverite dostopnost na a1.si ali nas obiščite na prodajnem mestu A1 Jesenice, cesta Maršala Tita 34. Poglej drugače. A1.

0: Ja, podjetnikom prijazen računovodski servis.
1: Danes bodo predvsem na zahodu in jugu države plohe in nevihte. Najvišje dnevne temperature bodo od 22 do 28 stopinj. Jutri bo dokaj sončno, s kakšno popoldansko ploho in nevihto.
2: Peugeot 3008 z novim hibridnim motorjem že za 27.900 evrov. Vaš prodajalec in serviser Peugeot Auto Partner Jesenice.
3: Promet na Radiu Triglav. Nič 80 22 55.
1: Zastoj so na primorski avtocesti pred Postojno proti Kopru in pred Postojno proti Ljubljani, pa tudi pred predorom Karavanke proti Avstriji. Vsem, ki ste za volanom, želimo srečno pot.
4: Radio Triglav lahko poslušate tudi na aplikaciji Radio Player, na spletu in na DAB-u.

Radio Triglav. Najboljši mix hitov za tvoj dan. Pesmi, ki jih vsi poznamo.

Vsi berejo Poletno Jano. Čudežev ni nikoli preveč. Šokantna reportaža o najbolje čuvani skrivnosti. Kristusov križ, trn iz krone in nerazpadla telesa svetnikov v Vodnjanu.

0: Kam po prijeten petkov dopoldan?
1: V domači kotiček kmetijske zadruge Cerklje na Jesenicah.
0: Vsak petek v juliju in avgustu med 8 in 12 uro vas čakajo brezplačne degustacije domačih dobrot.
1: Piškoti, kava, narezki, siri in mlečni izdelki. Vsak teden nova razvajanja za vaše brbončice.
0: Ob tem pa še posebne tedenske akcije izbranih izdelkov.
1: Pridite, poskusite in odkrite nekaj novega. Domače je vedno najboljše.
0: Kmetijska zadruga Cerklje. Moj domači kotiček na Jesenicah.
2: Radio Triglav. Novice.
3: Lepo pozdravljeni, s vami sem Natalija Švab. ZDA naj bi začasno ustavile vojaške operacije v Iranu. Kot navajajo viri iz Pentagona, je načelnik Združenih poveljstev general Dan Kane v Beli hiši opozoril na zaskrbljujoče stanje ameriških zalog streliva in druge možne posledice nadaljevanja vojaških akcij. Premor pa je znova okrepil upanje, da bi se Washington in Teheran lahko vrnila za pogajalsko mizo. Medtem iz Irana poročajo tudi o napredku v pogovorih z Omanom glede upravljanja strateško pomembne hormuške ožine. Nemška policija nadaljuje obsežno iskalno akcijo po napadu na paradi ponosa v Berlinu. Ob tem pa prihajajo na dan nove podrobnosti o osumljencu. Po poročanju nemških medijev gre za 21-letnika rojenega v Berlinu, ki je bil varnostnim službam že znan kot islamistični skrajnež. Oblasti menijo, da je njegovo radikalizacijo dodatno okrepila vojna na Bližnjem vzhodu. Osumljenec je bil maja izpuščen iz zapora za mladoletnike, po napadu pa je pobegnil peš. V napadu je ena oseba umrla, 16 je bilo ranjenih. Na območju hrvaškega otoka Šolta pa poteka obsežna iskalna akcija za avstrijskim skiperjem. Ta je med jutranjim neurjem padel s katamarana v morje. Na kraj so takoj napotili vse pristojne reševalne službe, iskanje pogrešanega pa še vedno poteka. Na najetem katamaranu je bilo poleg skiperja še 6 avstrijskih državljanov, ki v dogodku niso bili poškodovani. Do obale jih je varno pripeljal nadomestni skiper. Okoliščine nesreče pristojni še preiskujejo.
0: Pet fever Radovljica.
4: Ko ti je vroče od zgor in zamaka od spod, greš po vse za ogrevanje in vodovod.
0: Maja tudi vse za kopalnice in za hlajenje. Pet fever ti polepša življenje.
4: Največji na Gorenjskem že 30 let. Pet fever Radovljica.
3: Danes bodo predvsem na zahodu in jugu države plohe in nevihte. Najvišje dnevne temperature bodo od 22 do 28 stopinj. Jutri bo dokaj sončno s kakšno popoldansko ploho in nevihto.
5: Čez 300 metrov, zavite levo.
6: GPS, to pa ni prava pot.
5: Seveda, da je. Tu je Poli Detailing. Ob zbirnem centru na Jesenicah, kjer opravijo vse od čiščenja, polepitev in temnenja stekel.
6: Avtokozmetika Poli Detailing. Vse za vaše vozilo na enem mestu.
2: Promet na Radiu Triglav. Nič 80 22 55.
3: Zastoj so na primorski avtocesti pred Postojno proti Kopru in pred Postojno proti Ljubljani, pa tudi pred predorom Karavanke proti Avstriji. Vsem, ki ste za volanom, želimo srečno pot.

0: Na sporedu je prva ponovitev oddaje.
1: Skupaj za varnost.
2: Z Radia Triglav vas lepo pozdravljam, Matjaž Korošec. Poletje je tukaj, ampak ni vse samo v radostih, prijetnih, toplih temperatur in odhoda na dopust, ampak tudi, ja, velikokrat odhajamo na pot in pristanemo v gužvi. Ja, tudi to so poletne radosti, kaj ne rečemo naših cest. Danes bomo preverili, kako varno na poletne poti. Seveda pa začnemo tako kot ponavadi po glasbeni pauzi.

0: Radio Triglav poslušate in oddajam skupaj za varnost. Danes bomo v oddaji preverili, kako varno na poletne poti. Poletna turistična sezona prinaša gostejši promet, daljše zastoje, visoke temperature in več voznikov z različnimi izkušnjami ter navadami. Prav zato se prometna varnost v tem času pogosto poslabša. Med najpogostejšimi vzroki najhujših prometnih nesreč ostaja tam prehitra oziroma neprilagojena vožnja ter vožnja pod vplivom alkohola. Pred odhodom preverimo prometne razmere in pot načrtujemo. Tujmo tako, da se izognemo največji gneči. Kadar je mogoče, izberimo manj obremenjene ceste. Na daljših poteh načrtujmo redne postanke, vozilo prezračimo, se razgibajmo in pimo dovolj brezalkoholnih tekočin. Na pot se vedno odpravimo spočiti, vročina, sončna svetloba in dolgotrajna vožnja povečujejo utrujenost, ki se pogosto pojavi po noči in zgodaj zjutraj ter med drugo in četrto uro popovdne. Ob prvih znakih zaspanosti, slabši zbranosti ali slabem počutju se čim prej varno ustavimo in si odpočinimo. Odprto okno, glasna glasba ali kava ne morejo nadomestiti počitka. Vozimo strpno, previdno in defenzivno. Hitrost prilagodimo omejitvam, razmeram na cesti, gostoti prometa ter svojim sposobnostmi. Ohranjajmo zadostno varnostno razdaljo in poskušajmo predvideti ravnanje drugih udeležencev. Na avtocesti so še posebej nevarni prevelika hitrost, prehitevanje po desni, prekratka varnostna razdalja, ustavljanje na odstavnem pasu brez nujnega razloga, vzvratna vožnja in vožnja na sprotno smer. Ob zastoju moramo pravočasno ustvariti reševalni pas, saj tako omogočimo hiter dostop reševalcem, gasilcem in policiji. Vsi potniki morajo biti pripeti z varnostnim pasom, motoristi pa morajo uporabljati zaščitno čelado. Med vožnjo ne uporabljamo mobilnega telefona in ne opravljamo dejavnosti, ki zmanjšujejo pozornost. Alkohol, prepovedane droge in nekatera zdravila bistveno poslabšajo sposobnost varne vožnje, zato za volan vedno sedimo trezni. Previdni bodimo tudi ob poletnih neurjah in toči. Na avtocesti se ne ustavljamo v predorih ali na odstavnem pasu, ne obračajmo vozila in ne izstopajmo. Zmanjšajmo hitrost, povečajmo varnostno razdaljo in nadaljujemo do varnega mesta. V naseljih pazimo na pešce, kolesarje in otroke ter jim na prehodih omogočimo varno prečkanje ceste. Če opazimo voznika, ki zaradi alkohola, utrujenosti ali nevarnega ravnanja ogroža druge, pokličimo policijo na številko 113. Nikoli ne puščajmo otrok, starejših ali drugih ranljivih oseb v zaprtem vozilu na soncu. Temperatura v njem lahko zelo hitro naraste in povzroči smrtno nevarnost. Zapomnimo pa si, na cesti nismo sami. Zmirno, strpno in odgovorno vožnjo varujmo sebe, svoje sopotnike in vse druge udeležence v prometu. Oddajo skupaj za varnost sem za vas pripravil Matjaž Korošec.
1: Poslušali ste oddajo Skupaj za varnost.
2: Slišali ste prvo ponovitev oddaje.

0: Radio Triglav v službi. Od 10 do 2 slišiš najbolj zanimive gorenjske zgodbe in goro tvojih najljubših hitov. Sprosti se, uživaj in ob delu poslušaj Radio Triglav, tvojo postajo za Gorenjsko. Pokrovitelj Tedi.
1: Zoper stres in dehidracijo najbolj pomaga obisk Tedi bara. Prijazna postrežba, dobra družba. Tedi bar je prava stvar. Prletna pijača v Tedi bar na dobrav.
2: Tedi, pešeno rundo.
3: A veš, koliko denarja si že vrgal stran?
4: Ne vem, in tudi nočem vedeti.
3: In točno to je problem.
4: Morgenhausen, psihologija denarja.
5: 19. oktober, Hala Tivoli. Eventim.si.
6: Pogačar, Dončić, Garambret. Tri največje slovenske športne zvezde v novi reviji Ekipa. Pogačar na turu, ekskluzivna reportaža starta dirke. Razburljivo poletje Luke Dončića. Janja Garambret ekskluzivno o sebi, kot še nikoli doslej. In še 5 velikih intervjujev v novi reviji Ekipa. Že v prodaji. Ega, a gremo na Gorenjsko plažo v Tržič. Maš bazen za tamale, bazen za odrasle in še plavalni 50-meterski. Pa divjo reko, vodne masaže in lučke, ni da ni.
7: Na gorenjski plaži so gorenjske cene, fletno, poletno.
0: Radio Triglav, lokalne novice za Gorenjsko.
8: Dobar dan, želim Carmen Sluga. Na odlagališču nenevarnih odpadkov Mala Mežakla nad Jesenicami poteka gradnja tretjega in zapiranje drugega odlagalnega polja. Dela, ki so stekla lansko jesen, bodo predvidoma končana do konca letošnjega leta. Kot pravijo na občini Jesenice, so dela, ki jih izvaja podjetje HIS iz Ljubljane, v polnem zamahu. Zelo sem vesel, da se infrastrukturni projekt tako dobro odvija. Zapiramo drugo polje in v sklopu te investicije že pripravljamo dno in podlago za tretje odlagalno polje, ki ga bomo odprli potem, ko bomo v naslednjem letu z vsemi okoljevarstvenimi ukrepi zaprli drugo odlagalno polje, je povedal jeseniški župan Peter Bohinec. Tretje odlagalno polje bo zagotovilo dodatni prostor za odlaganje nenevarnih odpadkov v obsegu 312 tisoč kubičnih metrov in naj bi zadostovalo za varno in urejeno ravnanje z odpadki za približno 25 let. Skupna vrednost pogodbenih del brez DDV-ja znaša 3,5 milijona evrov. Od tega bo občina Jesenice kot 70-odstotna lastnica odlagališča prispevala 2,4 milijona evrov. Pri projektu pa kot solastnici sodelujeta še občini Kranjska Gora in Žirovnica. Zapiranje drugega odlagalnega polja obsega več korakov. Izvajalec najprej izravna odpadke in jih prekrije z inertnim materialom, nato s plastjo, ki zagotavlja tesnenje in drenažo. Na koncu uredi rekultivacijsko plast ter območje v zeleni. Ob tem uredi še sistem za odvajanje padavinske in izcedne vode ter sistem za zajem odlagališčnega plina, ki po cevovodu potuje do plinske postaje na Sežik. Pri gradnji tretjega odlagalnega polja pa izvajalec najprej pripravi teren, nato položi tesnilno folijo in uredi sistem za odvajanje padavinske in izcedne vode. Projekt zajema tesnenje deponijskega dna, izgradnjo nasipa na severni in južni strani, izgradnjo sistema odvajanja izcednih in meteornih voda ter odplinjanja z navezavo na pripadajočo obstoječo infrastrukturo.
9: Danes bodo predvsem na zahodu in jugu države plohe in nevihte. Najvišje dnevne temperature bodo od 22 do 28 stopinj. Jutri bo dokaj sončno s kakšno popoldansko ploho in nevihto.
0: Promet na Radiu Triglav. Nič 80 22 55.
9: Zastoj so na primorski avtocesti pred Postojno proti Kopru in pred Postojno proti Ljubljani, pa tudi pred predorom Karavanke proti Avstriji. Vsem, ki ste za volanom, želimo srečno pot.
0: Radio Triglav lahko poslušate tudi na aplikaciji Radio Player na spletu in na DAB-u.

Radio Triglav. Najboljši miks hitov za tvoj dan. Pesmi, ki jih vsi poznamo.

0: don't worry, be happy.
1: Zgodbe z Gorenjske, zabava in tvoji najljubši hiti. To je Gorenjsko jutro. Vsak delovni dan od 6 do 10. Stavo spet jutri zjutraj, ko se zbudiš. Pokrovitelj.
2: A1 optika na Jesenicah. Hiter in zanesljiv internet za vaš dom. Preverite dostopnost na a1.si ali nas obiščite na prodajnem mestu A1 Jesenice, cesta Maršala Tita 34. Poglej drugače. A1.

0: dopust v Merkurju. Ta ponedeljek samo za člane programa zvestobe Merkur zate. Obiščite najbližji trgovski center Merkur ter na blagajni koristite do 90% popust.
1: Merkur, ker je lahko še boljše.
2: Večina ljudi bo celo življenje delala.
3: In
2: ostala brez denarja.
4: Zato pride Morgan Housel v Halo Tivoli. Psihologija denarja.
5: 19. oktober.
4: Karte na eventim.com.
6: Škoda Kodiak. Bencin, dizel, priključni hibrid. Izberite, kar vam ustreza. Škoda Kodiak. Oglejte si ga in ga preizkusite pri svojem prodajalcu vozil Škoda ali na škoda.si.
7: Škoda.
8: Vabi Integral Auto Jesenice.
9: Ah, to je življenje. Dopust, sonce, morje, nobenih skrbi.
10: Iskreno, moje črevesje je že razmišlja o povratni karti. Čas je za iskrenost. Brez kakovostnega probiotika ni brezskrbnega dopusta. Zato spakiraj Linex Forte in uživaj v poletju.
11: Pred uporabo natančno preberite navodilo o tveganju in neželenih učinkih, se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.

0: Radio Triglav. Novice.
1: Lepo pozdravljeni, s vami sem Natalija Švab. Romunija je nad Črnim morjem sestrelila že tretji brezpilotni letalnik v zadnjih treh dneh. Po navedbah romunskega obrambnega ministra je vojaško letalo F-16 dron uničilo približno 5 minut potem, ko je vstopil v romunski zračni prostor. Prvi dron je Romunija sestrelila v petek, drugega pa v soboto blizu meje z Ukrajino. Predsednik države je sporočil, da je preiskava prvega primera pokazala, da je šlo za brezpilotni letalnik tipa Šahed, kakršnega vojni proti Ukrajini uporablja Rusija. Preiskava preostalih dveh primerov še poteka. Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski medtem opozarja, da Rusija pripravlja novo okrepitev svojih sil s pomočjo Severne Koreje. Po njegovih besedah je Moskva Pjongjang zaprosila za dodatnih 30 tisoč vojakov, ki naj bi jih namestili v ruski regiji Voronež. Severna Koreja naj bi Rusiji dobavila tudi nove lansirnike raket. Zelenski meni, da gre za priprave na jesenske vojaške operacije in da ruski predsednik Vladimir Putin ne kaže nobenih znakov pripravljenosti za mir. Severna Koreja je Rusiji doslej po nekaterih ocenah poslala že okoli 15 tisoč vojakov, od katerih naj bi jih bilo najmanj 2 tisoč ubitih. Znanih pa je tudi več podrobnosti včerajšnje letalske nesreče v Nemčiji, ko je manjše letalo strmoglavilo na stanovanjsko hišo. Policija je potrdila, da sta v nesreči umrla 66 in 77-letni moški iz Bremna. Enega so našli takoj po strmoglavljenju, drugega pa šele po večurnem iskanju, saj je bila hiša tako poškodovana, da so se reševalci težko prebili do razbitin. V času nesreče družine, ki živi v hiši, ni bilo doma, zato med stanovalci ni bilo žrtev.
0: City Bar Radovljica. Prijetna terasa, velik izbor sladoledov, prijazno osebje. Med tednom odprto že od 6.30 dalje. Dobrodošli. City Bar Radovljica.
1: Danes bodo predvsem na zahodu in jugu države plohe in nevihte. Najvišje dnevne temperature bodo od 22 do 28 stopinj. Jutri bo dokaj sončno s kakšno popoldansko ploho in nevihto.
2: Vabljeni v studio Alples Lesce. Navdušite se nad novimi kuhinjami Alples in pohištvom za cel dom. Studio Alples Lesce v salonu Žakal na Alpski 62.
0: Promet na Radiu Triglav. Nič 80 22 55.
1: Zastoj so na primorski avtocesti pred Postojno proti Kopru in pred Postojno proti Ljubljani, pa tudi pred predorom Karavanke proti Avstriji. Vsem, ki ste za volanom, želimo srečno pot.

0: Na sporedu je prva ponovitev oddaje.
1: Triglavska sopotja.
2: Dobar dan, s vami sem Nataša Haraj, pred nami je oddaja Triglavska sopotja. V naslednjih minutah bomo govorili o letovanjih, ki jih to poletje organizira Slovenska Karitas. V naši družbi zato lepo pozdravljam generalnega tajnika Petra Tomažiča. Dobar dan.
3: Dobar dan, lep pozdrav.
2: No, kot sem dejala, bova govorila o letovanjih, ki jih pripravljate to poletje, kje, za koga, kako se to organizirate?
3: Ja, po Sloveniji poleti bo letos potekalo več kot 16 različnih programov letovanj in taborov. Najbolj poznano je letovanje otrok biserov v Portorožu, potem je pa tukaj še letovanje otrok na Rakitni, v Soči, pa tudi različni tabori po vsej Sloveniji, ki jih organizirajo naše škofijske karitas in pa župnijske karitas, tako da vse skupaj bo letos več kot 1550 otrok z nami. Je pa poleg teh letovanj za otroke, poleti potekajo tudi letovanja za družine in je tudi 180 staršev, seveda skupaj za otroke vključenih v ta letovanja. V spomladanskem in pa jesenskem času, torej izven počitnic poletnih, pa z nami letuje tudi več kot 180 starejših. Tako da so tukaj zelo različni programi, seveda glavnina tega pa predstavlja letovanja otrok.
2: No, če spregovoriva o letovanjih za otroke, kaj jim pripravljate, ki vse letujejo?
3: Ja, pripravljamo različen in pester program. Seveda, ko gre za morje, je najbolj pomemben del tisti, ko so otroci na plaži, lahko izkusijo morje, se tam tudi igrajo in tako naprej. Drugače pa vsak dan je pripravljen tudi različen program, od zabavnega večera z igrami do učenja različnih spretnosti. Na vsake dva dni imajo tudi kakšnega pomembnega in zanimivega gosta, ne vem, od gasilcev, policajev, gorskih reševalcev, znanih glasbenikov in podobno. Skratka, otroci lahko se z njimi srečajo, spregovorijo, dobijo tudi dober zgled in pa, kar je zelo pomembno, na letovanjih sklenejo tudi nova prijateljstva, se učijo takih zdravih odnosov in skratka se zelo obogatijo. Mi tudi imamo zelo dobro pokritost teh letovanj z animatorji. Skoraj 300 jih sodeluje v teh letovanjih za otroke, tako da poskušamo ustvariti res varno okolje in spremljanje teh otrok, tako kot bi bili v domači družini. Otroci, ki pa so na letovanjih, seveda so pa iz socialno ogroženih družin, ali imajo učne težave, težave v duševnem zdravju, ali so tudi otroci s posebnimi potrebami. Skratka, vsi, ki mogoče med letom so v stiku z nami v drugih programih pomoči, jih poskušamo polet tudi vključiti. To je ta vidik morja in letovanj na morju. Letovanja so pa tudi na Rakitni, tam imamo 5 tednov letovanj, tam pa otroci kuhajo skupaj, se učijo, kako iz tiste hrane, ki ostane vsak dan, naslednji dan prepraviti nov obrok. Potem se zelo veliko gibajo, učijo zdravega sloga življenja. Podobno je tudi na letovanjih v Soči, kjer je tudi seveda v naravi z veliko gibanja in z veliko učenja zdravega načina življenja. Tako da ta letovanja so izjemno pestra, pa do tega, da nekatere naše škofijske karitas organizirajo tudi enodnevni izlet in otroke peljejo na morje, tako da oblike so zelo različne.
2: No, če namenjava par besed še programu za starejše, kaj pripravljate za njih?
3: Za njih seveda pa je poseben vidik in sicer prihajajo ljudje, ki imajo ponovat tudi kakšne zdravstvene težave, tako da se opolnomočijo na tem področju. Ker je to jesen pa zima, jih ponovadi peljemo tudi plavati v kakšen bazen. Enako imajo prostočasne dejavnosti in zanimive stvari tam, kjer bivajo v Portorožu, tako da je to res nekaj lepega. Nekateri izmed njih tudi dejansko še niso videli morja oziroma niso bili nikoli dlje kot en dan na morju. Nekateri že dolg časa niso mogli iti, ker jim seveda zdrave to onemogoča in so zelo veseli, da jih seveda tja pripeljemo, so lahko z nami. Poskušamo pa seveda, da nekako tudi dvignejo svojo kvaliteto življenja, se kaj novega naučijo, grejo tudi v akvarij ali pa na kakšen izlet. Tako da je ta teden je zelo pester in zelo hitro mine za starejše.
2: Kako na Slovenski Karitas financirate vse te programe?
3: En velik financer letovanj za otroke je seveda Radio 1 s to akcijo, ki jo vsako leto pelje. In tudi letos nas je pri tem podprl pri vseh teh projektih. Drug pomemben financer je Fundacija invalidskih in humanitarnih organizacij, pa seveda tudi manjše različne akcije na lokalnem nivoju in pa financeri. Tako da vse skupaj seveda nekako poskušamo sestaviti v mozaik različnih dejavnosti, ki so namenjene otrokom. Poleg teh letovanj pa mnoge naše župnijske Karitas sodelujejo tudi pri logistiki oratorijev, kjer pa so seveda otroci, kjer starši nimajo za njih varstva med poletjem in tudi tako obliko dejavnosti izkoristijo.
2: Ta letovanja potekajo že vrsto let, ne? Kakšni so vtisi otrok, morda tudi prostovoljcev, ki delujejo, animatorjev, ne?
3: Ja, moram povedati, da velik teh animatorjev je bilo prav teh otrok udeležencev na letovanji. Skratka, s to dobro izkušnjo, tudi sami potem se vključijo in dajo tudi v sebe za otroke, ki prihajajo. Otroci so pa zelo nezahtevni, res z majhnimi stvarmi se razveselijo in imajo res lepa doživetje, odpirajo se jim novi svetovi in pa ta prijateljstva, ki jih sklenejo tako z animatorji kot z drugimi otroki, delujejo seveda tudi med letom. Hvala vsem, ki podpirajo ta letovanja in seveda si želimo, da bi tudi v prihodnosti lahko osrečili v poletnem času čim več otrok.
2: V naši družbi je bil generalni tajnik Slovenske Karitas Peter Tomažič. Z njim sem se pogovarjala, Nataša Haraj. Lep dan še naprej vam želim.
1: Poslušali ste Triglavska Sopotja.
0: Slišali ste prvo ponovitev oddaje.

0: Adria Center Novo mesto. Prodaja in servis avtodomov ter počitniških prikolic Adria.
1: Poletna lady je tu, polna zabavnih zgodb, ki jih ne boste želeli zamuditi. Pokukajte v poletje znanih Slovencev, odkrite vroče dopustniške trende, počitniške kotičke evropskih monarhov, poletne romance in skrivnosti zvezdnikov doma in po svetu. Čakajo vas ekskluzivni pogovori, zanimive reportaže, ljubezenski roman, horoskop, križanke in še veliko poletnega branja. Naj bo poletna lady vaša popolna družba za plažo, vrt ali senčko pod drevesom.
2: Danes bodo predvsem na zahodu in jugu države plohe in nevihte. Najvišje dnevne temperature bodo od 22 do 28 stopinj. Jutri bo dokaj sončno s kakšno popoldansko ploho in nevihto.
3: Peugeot 3008 z novim hibridnim motorjem že za 27.900 evrov. Vaš prodajalec in serviser Peugeot Auto Partner Jesenice.
4: Promet na Radiu Triglav. Nič 80 22 55.
2: Zastoj so na primorski avtocesti pred Postojno proti Kopru in pred Postojno proti Ljubljani, pa tudi pred predorom Karavanke proti Avstriji. Vsem, ki ste za volanom, želimo srečno pot.
5: Radio Triglav lahko poslušate tudi na aplikaciji Radio Player na spletu in na DAB-u.

0: Išče skuter ali 125-kubični motor, ki ga lahko voziš z B kategorijo. Potem obišči TC Motoshop na Leskoškovi 12 v Ljubljani. Največja izbira, odlične cene in prava vožnja zate. TC Motoshop. Tvoj motor, tvoja svoboda.
1: Ne rabiš več denarja. Rabiš manj napak.
2: Psihologija denarja. Hala Tivoli, eventim.si.
3: Ali veš, kako so nastali največji imperiji v zgodovini? Od starega Egipta in rimskega imperija do Mongolov in britanskega imperija. Preberite v posebni izdaji revije History. Največji imperiji v zgodovini. Že v prodaji in na www.alivezda.si.
4: Še 5 minut? Tudi najboljši avto vas jutraj ne naspi. Morda potrebujete slovensko posteljo? Obišite spalni salon Slovenske postelje v Zapožah in Kranju. Zdravo spati, zdravo živeti. Več na posteljah.si.

0: Triglav. Novice.
1: Lepo pozdravljeni, s vami sem Natalija Švab. Nemške oblasti so napad na sobotni paradi ponosa v Berlinu uradno razglasile za...
0: Novice.
1: Lepo pozdravljeni, s vami sem Natalija Švab. Nemške oblasti so napad na sobotni paradi...

0: ki je bil v preteklosti že pogojno obsojen. V napadu je umrla ena ženska, po zadnjih podatkih pa je bilo ranjenih še 29 ljudi. Francosko mesto Bordeaux zdaj ostaja varno, vendar se oblasti pripravljajo na vse možne scenarije. V bližini namreč divja obsežen gozdni požar. Župan je sporočil, da evakuacija mesta za zdaj ni predvidena, saj se požar širi približno 25 do 30 km od središča. Gasilci si prizadevajo zadržati plamene, ki ogrožajo območje zahodno od mesta. Od izbruha požara v sredo so sicer oblasti iz okoliških krajev evakuirale že okoli 220 tisoč ljudi, kar velja za eno največjih evakuacij zaradi požarov v zgodovini Francije. Iz Španije pa medtem prihajajo spodbudne novice z območja obsežnega požara zahodno od Madrida. Premier Pedro Sanchez je po obisku prizadetega območja dejal, da razmere kažejo na pozitiven razvoj, čeprav gasilce čakajo še zahtevne ure. Pri gašenju jim pomagajo tudi letala iz Italije in Portugalske, največjo nevarnost pa še naprej predstavlja močan veter, ki bi lahko ogenj razširil proti jugu.
1: Pet fever Radovljica.
2: Ko ti je vroče od zgor in zamaka od spod, griš po vse za ogrevanje in vodovod.
1: Maja tudi vse za kopalnice in za hlajenje. Pet fever ti polepša življenje.
2: Največji na Gorenjskem že 30 let. Pet fever Radovljica.
0: Danes bodo predvsem na zahodu in jugu države plohe in nevihte. Najvišje dnevne temperature bodo od 22 do 28 stopinj. Jutri bo dokaj sončno s kakšno popoldansko ploho in nevihto.
3: Čez 300 metrov, zavite levo.
4: GPS, to pa ni prava pot.
3: Seveda, da je. Tu je Poli Detailing. Ob zbirnem centru na Jesenicah, kjer opravijo vse od čiščenja, polepitev in temnenja stekel.
4: Avtokozmetika Poli Detailing. Vse za vaše vozilo na enem mestu.
5: Promet na Radiu Triglav. Nič 80 22 55.
0: Zastoj so na primorski avtocesti pred Postojno proti Kopru in pred Postojno proti Ljubljani, pa tudi pred predorom Karavanke proti Avstriji. Vsem, ki ste za volanom, želimo srečno pot.

0: Na sporedu je prva ponovitev oddaje.
1: Poslušate Radio Triglav. Radio Triglav.
2: Dober dan, z vami sem Nataša Haraj. Muzej Kranjska Gora v Liznikovi domačiji in Kaženkova hiša v Ratečah pomembno zaokružujeta obsežne dejavnosti Gornjesavskega muzeja Jesenice pri ohranjanju in predstavljanju kulturne, naravne in železarske dediščine Gornjesavske doline. V obeh enotah je predvsem poudarek na stalnih etnoloških vsebinah, za obiskovalce pripravljajo občasne razstave, delavnice in druge dogodke. Janko Rabič je pred mikrofon povabil višjo kustodinjo za etnologijo v Gornjesavskem muzeju Jesenice, Špelo Smolej Milat. Povedala bo več o pestrih dogajanjih v obeh enotah v Kranjski Gori in v Ratečah.
3: V okviru Gornjesavskega muzeja Jesenice seveda delujeta tudi dve enoti v občini Kranjska Gora, seveda poleg Slovenskega planinskega muzeja v Mojstrani, in sicer muzej Kranjska Gora v Liznikovi domačiji v Kranjski Gori in pa muzej Rateče v Kajženkovi hiši v Ratečah. Oba dva muzeja sta bolj recimo etnološke narave. V Liznikovi domači predstavljamo nekako način življenja, predvsem to bivalno kulturo, bogate kmečke, gruntarske družine. Nekje v 19. stoletju je interjer, sicer sama hiša iz 17. stoletja. Medtem ko v Kajženkovi hiši v Ratečah je pa na stalni razstavi poudarek tako na lokalni zgodovini Rateč, predvsem pa tej posebnosti Rateč, torej rateški noši, ki kot vemo je še danes zelo živa in si jo tudi v živo lahko ogledamo vsako leto na vaškem dnevu v Ratečah 15. avgusta.
4: V prvi polovici letošnjega leta na obeh lokacijah, predvsem v Kranjski Gori, kar živahno.
3: Kajženkova hiša v Ratečah je sicer čez leto večinoma zaprta oziroma je vedno odprta za najavljene obiskovalce. Torej tudi, če se posameznik odloči hišo ogledati, mu bomo to seveda omogočili, ni pa stalno odprta, zato je tudi temu primerno nekoliko manj programa. Medtem ko pa Liznikova domačija je pa bolj živahna, ker imamo tudi namenski prostor za občasne razstave. Letos je na ogled trenutno že tretja. Začeli smo ob kulturnem prazniku z likovno razstavo Laure Koder. Laura Koder sicer prihaja iz Štajerske, ampak je zelo domača že v Kranjski Gori, mlada likovna ustvarjalka, se je predstavila svojimi grafikami. Potem smo imeli pred poletjem spomladi na ogled našo lastno razstavo, ki smo jo pripravili v sodelovanju s Triglavskim narodnim parkom. To je Oglje, Črna moč, Fužin, torej o oglarstvu v Gornjesavski dolini, ki bo pa na ogled tudi v jeseni na Bledu v infocentru Triglavskega narodnega parka Triglavska roža. Trenutno je pa na ogled zelo zanimiva, zelo bogata etnološka razstava, ki so jo pripravili v Tržiškem muzeju. Njen avtor je dr. Bojan Knific, ki jo je pripravil v sodelovanju s folklorno skupino Karavanke. In sicer naslov je Od glave do pet je Kranjec odet, tako da predstavlja predvsem zgodovino obuvanja, ampak ker Kranjec ni odet samo od pet, tudi do glave, je na ogled bogat fundus kostumov folklorne skupine Karavanke, tako da imate na ogled kar 13 kompletnih slovenskih noš iz različnih obdobji in pa območji. V jeseni pa nadaljujemo z razstavnim programom, za so že kar naši redni gostje Društvo Vršič, ki nam bodo pripravili razstavo o vojaških pokopališčih iz Prve svetovne vojne na območju Vršiča, Trente in Kranjske Gore. Zadnja letošnja razstava, ki jo bomo prikazali v Liznikovi domačiji, bo pa razstava Življenje ob meji, ki jo pripravljamo v sodelovanju z Društvom Vršič in Razvojno agencijo Gorne Gorenjske. In sicer raziskujemo vpliv meje, ki se je zarezala v katastrsko občino Rateče, torej vemo, da po Rapalski pogodbi je precejšen del slovenskega etničnega ozemlja pripada v Italiji, tako tudi večina rateških posestov obdelovalne zemlje ostala v Italiji. Zanimivo pa je to, da tudi po Versajski pogodbi po drugi svetovni vojni se meja v Ratečah ni več spremenila, tako da pravzaprav ta meja še danes do določene mere kroji vsakdanjik v Ratečah.

0: Radio Triglav poslušate. Za popestritev poletja bodo v muzeju Kranjska Gora v Liznjakovi hiši in Kaženkovi hiši v Ratečah pripravili delavnice, primerne za otroke in družine. Višja kustodinja za etnologijo v Gornjesavskem muzeju Jesenice Špela Smolej Milat.
1: Poletje je namenjeno tudi otroškim delavnicam, družinskim delavnicam, seveda so delavnice primerne za vse starostne skupine. V Liznjakovi domačiji v Kranjski Gori bodo potekale vsak dan od 28. julija do 1. avgusta. Pripravila jih naša kustosinja pedagoginja Natalija Štular. Potem se pa od 10. do 15. avgusta selimo v Rateče oziroma od 11. do 15. avgusta. Kajžankova hiša bo 15. avgusta tako kot vedno odprta ves dan. Seveda, ko bo potekala prireditev Vaški dan.
2: Verjetno pa poleti kar turistični vrvež tudi v Liznjakovi domačiji.
1: Seveda, Kranjska Gora, poletna turistična sezona v Kranjski Gori pravzaprav že kar nekaj let kar prekaša zimsko, tako da zagotovo mnogi obiskovalci pridejo v muzej namensko. Marsikateri je pa pač naključni mimo itoči. Če ne drugega, v teh vročih poletnih dneh je stara kmečka hiša prijetna osvežitev.
2: Verjetno pa z vseh vetrov prihajajo.
1: Tako je. Seveda, glede na strukturo še zmeraj, če gledamo v splošnem, prevladujejo Slovenci, kajti čez leto gostimo tudi mnoge šolske skupine, pa tiste, ki letujejo v teh centrih šolskih in obšolskih dejavnosti. Medtem, ko v poletnem času bi rekla, da prevladujejo celo tujci, večinoma jih je iz tukaj sosednjih držav, pa tudi iz bolj oddaljenih, predvsem pa evropskih držav.
2: Vse podrobnejše informacije pa verjetno na vaših spletnih straneh in še kje.
1: Tako, kar se tiče samega programa, kdaj se kaj dogaja, odpiralni časi in pa cene vstopnin.
0: Prispevek je pripravil Janko Rabič. Z Radia Triglav vam lep dan še naprej želim tudi Nataša Haraj.
3: To je Radio Triglav.
4: Slišali ste prvo ponovitev oddaje.

0: Radio Triglav v službi. Od 10 do 2 slišiš najbolj zanimive gorenjske zgodbe in goro tvojih najljubših hitov. Sprosti se, uživaj in ob delu poslušaj Radio Triglav, tvojo postajo za Gorenjsko. Pokrovitelj Tedi.
1: Zoper stres in dehidracijo najbolj pomaga obisk Tedi bara. Prijazna postrežba, dobra družba. Tedi bar je prava stvar. Prletna pijača v Tedi bar na dobrav.
2: Tedi, peš eno rundo.
3: Vsi berejo poletno Jano. Čudežev ni nikoli preveč. Šokantna reportaža o najbolje čuvani skrivnosti. Kristusov križ, trn iz krone in neraspadla telesa svetnikov v Vodnjanu.

0: Pogrebna služba Jeko Jesenice. Ob izgubi najdražjih vam stojimo ob strani z nasveti in zanesljivo ter kakovostno izvedbo pogrebnih storitev. V najtežjih trenutkih smo tukaj za vas. Pokličite nas na telefonsko številko 031 520 200 in uredili bomo vse potrebno.
1: Ob izgubi najdražjih se bomo potrudili, da vam olajšamo slovo. Svetličarna in pogrebna služba Zvonček Jesenice. Telefonska številka 070 55 00 96 24 ur na dan.

0: Poslušate Radio Triglav, katerega izdajatelj je družba Radio Triglav Jesenice d.o.o. strga Toneta Čufarja 4 Jesenice. Odgovorna urednica je Nataša Harej.
1: Zgodbe z Gorenjske, zabava in tvoji najljubši hiti. To je Gorenjsko jutro. Vsak delovni dan od 6 do 10. Stavo spet jutri zjutraj, ko se zbudiš. Pokrovitelj.
2: A1 optika na Jesenicah. Hiter in zanesljiv internet za vaš dom. Preverite dostopnost na a1.si ali nas obiščite na prodajnem mestu A1 Jesenice, cesta Maršala Tita 34. Poglej drugače. A1.
3: Denar ni problem.
4: Kaj pa je?
3: Ti.
5: To pa boli.
3: Morgan Housel. Psihologija denarja.
6: Hala Tivoli, 19. oktober, eventim.se.
7: Pri izbiri avtomobila je pomembno več kot le dobra cena. Štejejo kakovost, zanesljivost, ohranjanje vrednosti in občutek, da ste izbrali prav. Zato so tu priljubljeni SUV modeli Volkswagen. Po privlačnih cenah. Prava izbira ima svoje ime. Volkswagen. Več o ponudbi na volkswagen.si.
8: Volkswagen. Vabi Integral Auto Jesenice.
9: Champion! Najlepše ženske majice, kratke hlače, moške kopalke in natikači za vse generacije. Obiščite Champion trgovine ali naročite na champion.si.
8: Ful hudo.

0: Na sporedu je prva ponovitev oddaje.
1: Dragi otroci, na Triglavu je pred nami otroška oddaja. Najprej prisluhnite pravljici.

Reke tečejo ves dan in tudi po noči. Male veselo skakljajo čez kamne, velike se leno zvijajo prek ravnice. Tečejo, ko sije sonce in ko pada dež. A vsak večer se za hip, za kratek trenutek ustavijo vse reke sveta. Majhne in velike. Ta čas, ko reke mirujejo, je tako kratek, da ga ne znajo izmeriti niti najbolj pametni znanstveniki. Je pa dovolj časa, da si reke povedo pravljico. In to pravljico vsak večer lahko slišijo vsi otroci in tisti odrasli, ki si niso pozabili umiti ušes. Danes sem pravljico slišal tudi jaz.

Oh, kako mi godi. Kako je to lepo, ko se lopute mlinskega kolesa potapljajo vame. Jaz sem tekoča reka. Večino leta mirna in lena. Le pozno spomladi, ko se topi sneg daleč v visokih planinah in ko pade res veliko dežja, postanem hitra in rjava in močno narastem. A ljudje so zgradili nasipe ob meni, tako da prav daleč od brega ne morem. Malo so me stisnili. Vzeli so mi poplavne ravnice, kjer sem se včasih razlila in umirila. A prav je tako. Nočem biti grda reka, ki poplavlja, uničuje, razdira. Nočem jemati ljudem, kar so zgradili z veliko truda. Ne maram, da otroci jočejo, ker jih je strah divje črne vode. Imam pa rada ptice in mline, ki plavajo na meni. Ptice so še vedno tu. Nekatere celo leto, druge se le ustavijo in spočijejo na dolgi poti na jug ali sever. Prav vse imam rada, velike in majhne. Mlinov pa skoraj ni več. Včasih sem gostila 100 plavajočih mlinov. Oh, kako je čofotalo, poganjala sem vodna kolesa z vso močjo. Mlelo se je, da je bilo veselje. Pšenica, rž, koruza, ječmen, vse. Pred leti pa se je en pametnjakovič spomnil, da je boljša moka, če je pšenica zmleta v mlinu na elektriko. Kar nekaj plavajočih mlinov so razstavili in les uporabili za kurjavo. Fej in fuj. Bila sem tako jezna, da sem nekaj razmajanih in zapuščenih kar sama odtrgala od obale in potopila. Potem sem bila šele žalostna. 2 meseca sem jokala. In če reka joče, je hudo. Prestopila sem nasipe in zalila polja in vasi. Ptice so me končno potolažile in umaknila sem se v staro strugo. Zdaj sta le še 2 plavajoča mlina in čuvam ju kot svoje lastne oči. Moje oči pa so vsaki kapljici reke in ptice mi pomagajo. Zadnjič je tudi mene napadla pomladanska utrujenost. Valjala sem se po strugi in vse moje oči so se počasi zaprle. Z pobočja se je v reko prevrnilo veliko drevo in zaplulo proti mlinu. Jaz pa sem sanjala, kako me božajo veje in ptičke, ki pojajo svoje pomladanske pesmi. Takrat sem naenkrat odprla vse oči. Nad mano je švigalo na stotine ptic. Manjše so jezno čivkale in se s kljunčki zabadale v moje valove. Velike sive čaplje so s krili udarjale po vodni površini. Race so vzletale in pristajale in rezale globoke brazde po gladini. Vse to me je zbudilo. Hvala vam, ptice. Velikansko drevo je plulo po meni in se nevarno približalo mlinu. Grozilo je, da se zaleti v mlin in ga uniči, kar poskočila sem, zagrabila drevo in ga odrinila na breg. Tako močno sem pljusknila, da ga je zaneslo daleč na polje. Še danes ga lahko vidite, kako leži samo sredi njiv. Mlin je bil rek.

0: Pogačar, Dončić, Garnbret. Tri največje slovenske športne zvezde v novi reviji Ekipa. Pogačar na turu, ekskluzivna reportaža starta dirke. Razborljivo poletje Luke Dončića. Janja Garnbret ekskluzivno o sebi, kot še nikoli doslej. In še pet velikih intervjujev v novi reviji Ekipa. Že v prodaji.
1: Adria Center, Novo mesto. Prodaja in servis avtodomov ter počitniških prikolic Adria.
0: Ega, a gremo na Gorenjsko plažo v Tržič. Maš bazen za tamale, bazen za odrasle in še plavalni 50-meterski. Pa divjo reko, vodne masaže in lučke, ni da ni.
2: Na Gorenjski plaži so gorenjske cene, fletno poletno.
3: Radio Triglav. Najboljši miks hitov za tvoj dan.

0: Na sporedu je prva ponovitev oddaje. Na sporedu so minute za ljubitelje in ljubiteljice resne glasbe.
1: Robert Alexander Schumann se je rodil 8. junija 1810. Pri 23 letih je napisal sonato v G-molu in z njo nakazal, da bo postal velik glasbenik. Schumann je predstavnik nemške glasbene romantike, v njegovih delih se kažejo izrazite lirične poteze. Rad se je zatekel v svet svoje nenavadno bogate fantazije in je bil hkrati velika umetniška osebnost in izjemno razgledan človek. Leta 1841 je napisal skladbo Fantazija kot prvi koncertni stavek, leta 1845 je dodal intermezzo in finale, vse skupaj povezal v celoto in skladbo imenoval Koncertu a molu opus 54. Schumann je na začetku komponiranja bolje poznal klavir kot orkester, kar se pozna pri izvajanju omenjenega koncerta. Podobna težava se pojavi pri naslednjih skladbah za klavir in orkester. Slišali bomo drugi stavek, intermezzo, andantino grazioso.

0: Drugi stavek klavirskega koncerta v A-molu opus 54 Roberta Schumana je izvedel orkester Radia Luksemburg.
1: Minute za ljubitelje resne glasbe sem pripravila Monika Sušan.
2: Slišali ste prvo ponovitev oddaje.

0: dopust v Merkurju. Ta ponedeljek samo za člane programa zvestobe Merkur zate. Obiščite najbližji trgovski center Merkur ter na blagajni koristite do 90% popust.
1: Merkur, ker je lahko še boljše.
2: Finančne napake te lahko stanejo 10 let življenja.
3: Dobra novica, lahko jih preprečiš.
4: Psihologija denarja, Morgan Housel, Hala Tivoli, karte na eventim.si.
5: Ali veš, kako so nastali največji imperiji v zgodovini? Od starega Egipta in rimskega imperija do Mongolov in britanskega imperija. Preberite v posebni izdaji revije History, največji imperiji v zgodovini. Že v prodaji in na www.alivezda.si.
6: Še 5 minut? Tudi najboljši avto vas jutraj ne naspi. Morda potrebujete slovensko posteljo? Obiščite spalni salon Slovenske postelje v Zapožah in Kranju. Zdravo spati, zdravo živeti. Več na posteljah.si.

0: Radio Triglav v službi. Od 10 do 2 slišiš najbolj zanimive gorenjske zgodbe in goro tvojih najljubših hitov. Sprosti se, uživaj in ob delu poslušaj Radio Triglav, tvojo postajo za Gorenjsko. Pokrovitelj Tedi.
1: Zoper stres in dehidracijo najbolj pomaga obisk Tedi bara. Prijazna postrežba, dobra družba. Tedi bar je prava stvar. Prletna pijača v Tedi bar na Dobrav.
2: Tedi, te še eno rundo.
3: Iščeš skuter ali 125-kovični motor, ki ga lahko voziš z B kategorijo? Potem obišči TC Motoshop na Leskoškovi 12 v Ljubljani. Največja izbira, odlične cene in prava vožnja zate. TC Motoshop. Tvoj motor, tvoja svoboda.

0: Evrovizija, podjetnikom prijazen računovodski servis.
1: Radio Triglav. Najboljši miks hitov za tvoj dan.

0: zgodbe z Gorenjske, zabava in tvoji najljubši hiti. To je Gorenjsko jutro. Vsak delovni dan od 6 do 10. Stavo spet jutri zjutraj, ko se zbudiš. Pokrovitelj.
1: A1 optika na Jesenicah. Hiter in zanesljiv internet za vaš dom. Preverite dostopnost na a1.si ali nas obiščite na prodajnem mestu A1 Jesenice, cesta Maršala Tita 34. Poglej drugače. A1.

0: v Merkurju. Ta ponedeljek samo za člane programa zvestobe Merkur zate. Obiščite najbližji trgovski center Merkur ter na blagajni koristite do 90% popust.
1: Merkur, ker je lahko še boljše.
2: Champion!
3: Najlepše ženske majice, kratke hlače, moške kopalke in natikači za vse generacije. Obiščite Champion trgovine ali naročite na champion.si.
4: Ful hudo. Champion.
5: Poletna lady je tu, polna zabavnih zgodb, ki jih ne boste želeli zamuditi. Pokukajte v poletje znanih Slovencev, odkrite vroče dopustniške trende, počitniške kotičke evropskih monarhov, poletne romance in skrivnosti zvezdnikov doma in po svetu. Čakajo vas ekskluzivni pogovori, zanimive reportaže, ljubezenski roman, horoskop, križanke in še veliko poletnega branja. Naj bo poletna lady vaša popolna družba za plažo, vrt ali senčko pod drevesom.

0: Vsi berejo Poletno Jano. Čudežev ni nikoli preveč. Šokantna reportaža o najbolje čuvani skrivnosti. Kristusov križ, trni skrone in nerazpadla telesa svetnikov v Vodnjanu.
1: Radio Triglav. Najboljši miks hitov za tvoj dan. Pesmi, ki jih vsi poznamo.

0: Radio Triglav v službi. Od 10 do 2 slišiš najbolj zanimive gorenjske zgodbe in goro tvojih najljubših hitov. Sprosti se, uživaj in ob delu poslušaj Radio Triglav, tvojo postajo za Gorenjsko. Pokrovitelj Tedi.
1: Zoper stres in dehidracijo najbolj pomaga obisk Tedi bara. Prijazna postrežba, dobra družba. Tedi bar je prava stvar. Prlet na pijačo v Tedi bar na Dobrav.
2: Tedi, pešen v rundo.
0: Radio Triglav. Najboljši miks hitov za tvoj dan.

0: Zgodbe z Gorenjske, zabava in tvoji najljubši hiti. To je Gorenjsko jutro. Vsak delovni dan od 6 do 10. Stavo spet jutri zjutraj, ko se zbudiš. Pokrovitelj.
1: A1 optika na Jesenicah. Hiter in zanesljiv internet za vaš dom. Preverite dostopnost na a1.si ali nas obiščite na prodajnem mestu A1 Jesenice, cesta Maršala Tita 34. Poglej drugače. A1.

Radio Triglav. Najboljši miks hitov za tvoj dan. Pesmi, ki jih vsi poznamo.

Radio Triglav. Najboljši miks hitov za tvoj dan. Pesmi, ki jih vsi poznamo.